Birinci nomorluq casus, casusluq məktəbi namlıq filmdə yaş yigit egzot uçsuğa hip-hop üslubi çıxıb durduğan kiyim kiygən halda Ali dərəcilik Saybun xanının yuğan işiki aldıdı turudu. Əynəkdə nemini kördün? Egzotunun vapat boğan atısının hayat vaxtıdaki xizmətdişi şundaq soraydı. Andın özü soruğan sualğa özü cavab verib, yoşurun küçü urğub durğan bir yigitini körgənliğini etudu. Egzot atısının bədən sapası yaxşı buluştak alayidlikigi varislik qıgan. Kocu lükçəkləri bilən uruş cidat qılıb çoğun buluş jariyanı da inkası tez, hərkiti çaqqan bu bitişkən bosa, anısını bozaq qıgan qarı qoruhunun qatlı bişi bilən kürəş qılış davamı da, işlani ətraplıq oylaydıgan, enchiki noxtlanı körələydiğan bop çoğun boğan. Egzot əsildə bekar tələb bir soltak edi. Xardının mədət berişi və qatıq məşqləndürüşü nəticəsi də kiyiniş, yürüş-duruş, şundaqla mənəviyyət qatarlıq cəhətlərinin əmməsi də həqiqi bir mötvərgə ayılınıdır. O bir nadan, birər işqi cürət qılanmaydıqan bir soltəkdən, qorub həmkarlıqını bilidiqan, sadaqatmən, həqqaniyyətçil baş əzmətki özgürüb, ailəsini qoğdablı qalmay, dünyanı qutquzub, məlikinin vəsligə müyəssər boludu. Bu filmin bütün yer şari miqyasıda qoyuluşu bilən Egzotun rolunu Ağan, Tarun, Egerton, Bıraqlı nam çıxadı. O, kiçikidən sənətki iştiyaq bağlıqan bolub, 15 yaşıda tunca qetim səhnəgi çıxıb, Shakespeare'nin yaz keçisidiki çüş namlıq əsrdə bir ayalının rolunu Ağan dinkiyin artist buluşunu könlüge pükkən. 19 yaşıda Əngiliyəgi nisbətdən Cungunun mərkəzi teatr şöyənliqi bara var gelidigan danlıq məktəb Əngiliyə xan cəməti teatr şöyənliqə oxuşqı kirgən. Oxuş bitirgəndən kiyin bir qancı kino və televiziya teatrda adətdiki rollanağın. Kiyin birinci nomorluq casus, casusluq məktibi namlıq filmdə sınaq rol iliş pürüstəgə erişkən. Həm də şu filmdiki egzotunun rolunu muvabqiyyətlik elib, 2015-ci ili Əngiliyə İmperiya jurnalının ən yaxşı yeni ər artist mükapatıqa erişkən. Məyli egzotunun dünyanı qutquzuşu bolsun və ya ki Egertonun nurluq çolpanğa aylınışı bolsun, Қармақы найты асалы вүжудқы чыққанда көрінуді. Вүжуды да туғымы ұқтыдар болып, кейін бір қадам бір қадамдың муапқиятке еқіллашқан болса, бұл мұ қайдығы ойғын. Вағалан ке, ола кичікі дылла намайан қылышқы башлаған талантыны көріп етішкі башлаған чағда, көпінші кішілі тихым мұхим бір нұқтығы сәл қарап қалады. Egerton oqışqı kirgan xan jamati teatr şöyənidiki hər bir oquqçı Egertonqa oqşaşla kəsbi cəhətdə yüksək talantqa ega yaşlar idi. Lekin ən axırda neçə milyard adamga tonulğan mukafat səhnəsinə çıxıb şərəf quşqanlarını barmaq bilan sanamaqlı boludu. Egerton birinci nomorluq casus namlıq filmgə sınaq rol eliş pürüstəgə erişkəndən kiyin rejissor onunğa faqat bir günlüklə tayarlıq vaxtı berdi. Egerton bu filmdə rol eliş pürüstünü qolğa kəltürüş üçün 5 gün içində 12 qıtım sınaq rol aladı. Onundan kiyin 3 ayğı sozluğan capalıq bədən məşqini tamamlap, axırı bu kinodiki rolni muvaffaqiyyətlik orınlıqan. Kinodiki egzotma oxşaş, əgər o uzaq sozluğan capa müşaqqatlik, xətərlik, məşiq və sınaqların ötəmigən bosa, dünyanı qutquzuduğan dərəcədən taşqırı qahırmanğa ayılnamıqan, bəlki bir ömür koçu lökçəklərdən bop ötüp getkən bolatdi. Dünyada mən qılalaydım, lekin deydi Allah küp, amma lekindin kiyin tılığa ağıda geç dərsi yox.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Xəbərlə proqramımızına başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlə proqramımızına anlaşınlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 13 günü. Yakşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 3 günü.
2: Aval bu qitimki programımızın asasi məzmunlarını tanıştırmız.
1: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin mühim yol yorukunun royini əstaydil ögendi ızıçılaştırdı. Bir qatar işləb çıxırış, maliyyə başqırış və xəliq turmuş sahəsidiki ərziyyət xizmətini alğı sürüş qatarlıqlarını muhakimə qıldı.
2: Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Wu Weihua, Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təkşürüb tədqiq qilish qrupsini başlap, Şincanda təkşürüb tədqiq qildi.
1: Avtonom rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda ümumi yüzlük izçillaşdırış yürüşlük başlamalıq axbarat elan qilish yığınının birinci meydan yığınını içib Şincanın yenici sənayətləşdirişini alğı sürüşdə qolğu keltirgən ijobiy nəticələrini tanışdırdı.
2: Şərqi Cunqar Vennan Musbət Mənbi 1100 kV-lıq alayda yuqır besimliq turaqlıq tok yetküzüş qurulajına 2026 yili sırtqı yetküzülgən tok 50 milyard kilovat saatdan aşdı.
1: Avtonom rayon şəhər bazarlardaki turalğı quruluş süpütini məxsus tüzləşini tez alğı sürüb, şəhər bazarlardaki turalğı quruluş süpütini bütün küş bilən östürdü.
2: 2026 yıllık Jongu Da Haydao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqsi oyaqlaşdı.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti 9 ayının 11 günü yığınlaşdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin Shandong ülkesinin Qingdao şehrindeki Beihai Kim sazlıq zavodidagi yük paraxotida yuz bergen ot apti hadisi to'g'risida bergen muhim yol yorqining ruhi astaydil o'rganildi, izchillashtirildi. Yığında munular ta'kidlandi. Baş şuji Xi Jinping'nin bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yol yorqining ruhini cho'nqir izchillashtirib, amaliylashtirib, hodisadan cho'nqir saboq olib, bexatar ishlab chiqarishdan iborat kirishni har vaqt chingitib, xizmat tadbirlarini puxta, inchka amaliylashtirib, har millat ommasining hayotiy va mol-mulk bexatarligini qat'iy qo'g'dash. İgiz qavatlik imarat, adam ziç toplaşıdığan sorun, emgek kücümleşken karxana, yaşınğallar kütünüş aparati, köpxil kəsb aldırgi ticaret sorunu, paxtısı etiveliş, pişiklaş karxansı qatarlıq, noxtılıq orun, noxtılıq sorun və noxtılıq sahələrge çın qadılıb, ot mudabiyya beyxətərliki yoşurun xəvbini birmi bir təkşürüb tüzəşni çoğunqur qanat yaydırıb, şəhərdiki kent, özü silvalğan öy, icarı öy qatarlıqlardaki beyxətərlik yoşurun xəvbini tügidi salmıqını zor aydıb, orman, otlaqda ot apti zor yoşurun xəvbini udulluq tügidiş məxsus ərkidini sicil qanat yaydırıb, eğir, pəvqulatda zor ot apti hadisinin qət'i aldın eyliş. Noxtılıq sahələrdə qanunğa xilab qılmışlarğa zərbi veriş və qanunsız qılmışlarını tüzəşni bir tutaş pilallab alğa sürüb, məmuri qanun icra qılış, cinayi işlər boyca qanun yürgüzüş və intizam icra qılışını cipsilaşdırış mexanizmini takamullaşdırıb və mükəmməlləşdirib, qanun bəlgilimki xilab qılmışlarını qatdıq təkşürüb bir tərəb qılıb, biğətər işləb çıxırış cəhəti ki, qanunğa xilab cinayi qılmışlarğa qatdıq zərbi veridğan küşlük birikmi küç şəkil Her derecelik partiya komitetleri, xalq hükümetlerinin rehberlik mesuliyeti, tarmaqlarının nazaret kılış, başquruş mesuliyeti ve karxanalarının asasi gevdilik mesuliyetini umum yüzlük çıngıtıp, partiya komiteti, xalq hükümeti tən mesul buluş. Bir iş ornada koş mesuliyet buluş. Tən tutup ortak başquruş. Mesuliyetsizlik kılgallarının cevapkarlıqını sürüştürüşünü ve üç başquruş, üç cəzmən təlibini qatdıq əməliyləşdirib, eğir, pəvqulada, zor, bixətər işləb çıxırış hadisisi yüzbərməsikdək tövən çəkni puxta saxlaş gərək. Yığında memleketlik maliyeni ilmi başkuruş sınıqı söhbət yığınının uğurlaştırma təlifini izcilləşdiriş, əməliləşdiriş

0: işini çöredep muhakeme yürgözüp, teklif fikrini anladı. Xalq qurultayı cəmiyyət qurulışı xizmətini çöyrədəb, xizmət nəticələrini xulasıladı, xizmət təcrübələrini almaşdırdı. Yığında bunlar körüstəldi. Adalet yolunda pidakarlıq körüstüş ruhi nahayti qımmətlik. Adalet yolunda pidakarlıq körüstüş hərkətini tıllarda dastan qılışqa ərzəydi. Adalet yolunda pidakarlıq körsətkənlərini mükafatlaş və kapalətləndiriş dövlətinin baş tartıb bulmaydıqan məsuliyyeti. Bütün cəmiyyətinin ortaq işi. O, küşlük kanun terkige ihtiyaclıq. Növetki kanun layihesi qayt-qayta özgertilip, mükemmelleştirilip, bir qadar yaxşı asas hazırladı. Keyinki qadamda kanuni ilmi, demokratik, kanun boyunca çıxırışını əməliyleştirip, yuqri süpet, yuqri ünümde çantırıp, adalet yolda pidakarlıq körsətkənlərini mükafatlaş ve kapalətləndiriş kanununu tüzüşünü tezletiş gerek. Her qaysi ölkilik, avtonom rayonluq, bevasitə qarashlıq, şəhərlik, xalq qurultayı, cəmiyyət qurulışı komitetlərinin bu qanunni çıxırış xizmətiyə davamlı könül bölüb, qatnaşıb, tüzütüş kirgüzülgən mükemmel təhlil fikirlərini faal oturuğa qoyub, tezraq maqullanıb, yolğa qoyulışına küç qoşub, adalet yolda pidakarlıq körsətkənlərini mükafatlaş və kapalətləndiriş, adalet yolda pidakarlıq körsətiş xizmətini ilgiri sürüş və qiliblaşdırışını qanun asasığa iki kılışını ümit kılımız. Yığında bunlar təkidlendi. Muhim noktanı gevdilendirişdə çan durup, xalq qurultayı cəmiyyət qurulışı xizmətini bir tutaş pilallaş və alğa sürüş. Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmalarını zid çöyrədəb, cəmiyyət sahəsinin qanunçılıq qurulışını puxta alğa sürüş. Xalqın güzel turmuş istikini zid çöyrədəb, umumi mənbətdar, ulluq, azasi kapalətlik xalq durmuşu qurulışını küçəytiş. Bu növətlik nişan vəzibini zid çöyrədəb, bulubmu, təxirsizliki küşlük, mümkünçiliki zor türlərini çan tutub, keyinki 20 yıllıq və kelər yıllıq xizmətlərini aldın pilallab, bütün küş bilən alğa sürüb, bu növətlik xalq qurultayı cəmiyyət qurulışı komitetinin buruç vəzibisini onuşluq tamamlaşığa kapalətli qılış. Oxşuş məsliyən birlikdə cavab verişdə çan durub, hər dərəcilik xalq qurultayı cəmiyyət qurulışı komitetlərinin əmkarlaşıb, tən hərəkətlənişini üzüksüz küçə edib, cəmiyyət sahəsi qanunçılıq qurulışının yuqarı süpətlik tərəqqiyatını ortaq ilgirə sürüb, qudretlik dövlət quruş, millətini gülləndiriş uluq işlərini congoca zaman evləşdiriş arqılıq umum yüzlük alğı sürüşkə əqil parasət və küç qoşuş gerek. Wang Tiemin, Zhou Youyong, Qatarlıqlar təkşürüb tədqiq qilishqa. Son yacun münasifətlik fəaliyyətə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz 9-cı ayın 11-ci günü düşdən keyin Avtonom rayonlu xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki möhim sözü, möhim yol yorqı, təsdiqi yol yorqunun ruhi yetkizildi, öyrənildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışıqa asasən maliyyəni ilmi başqırış, bexatar işləb çıxırış və ərziyyət qatarlıq xizmətlərini yaxşı işləş muhakimə qılındı. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun ekologiyalik mühitini qoğdaş nizami layihəsi, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun atmosfera bulğunışının oldun eliş və onu tizginləş nizamının özgərtilgən layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinpingning maliyyə xizməti toğrusidagi muhim yol yorqunun ruhini çoŋqur öyrənib, izchillashtirib, mamlakatlik maliyyəni ilmiy başqurish siniqi söhbət yig'inining ruhini amaliyleştirib, siyasi yüksaklikni o'stirib, taraqqiyot umumligini ko'zlab, maliyyə xizmət saviyasini sizil o'stirish tashabbuskorlik bilan kirim yaratib, oldin ko'rar yetakchi turtkilik bir türküm çoğun türü, yakşı türünü dəl cahidi pilallab, çoğun türlerde oğuşluk kuruluş başlaş, baldur işgı kırıştırışki türtkü buluş. Bir tutaş pilallab kırım toplab, ənənvi baj mənbəsini mokumlaştırıp, yeğindin güllanıvatkan baj mənbəsini yetiştirip bəz oraytıp, erişkitik işlik bajını toluq eliş, xəzinigi toluq kırgüzüşini işgaşırış. Kirimni ilmiy taqsimlab, maliyyə kuchini nahiya, shahar, rayonga texnik ko'p tushirishga turtki bo'lish. Kirimdan dal foydalanib, maliyyə chiqimi qurilmasini zo'r kuch bilan a'lolashtirib, nollik qamchot islohotini cho'nqurlashtirish. Kirimni muqimlashtirishni kuchaytirib, yerlik hukumat yoshirin qarzi xavfini qat'iy tugatib,

0: ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bington bilan yerlikning ekologiyalik muhit qo'g'dash hamkorlik xizmati mexanizmini takomillashtirib, karbonni tovallatish, bulg'ashni azaytish, yeshillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mos olg'a surish, diqqatni nuqtalik soha nuqtalik rayonlarga markazlashtirib, qonun ijro qilish maxsus harakatini qanot yaydirib, ma'muriy qonun ijro qilish, jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizish va intizom ijro qilishni jipsilashtirishni kuchaytirib, muhit bulg'aydigan, ekologiyaga buzg'unchilik qiladigan, qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berish. Atmosfera muhitin tüzəş sistemisi və tüzəş iqtidarının sübütünü östürüş, dərəcəsini aşırışqa, qanunçılıq arqılıq qüvvət qoşub, diqqətini energiya, sanayət, köçmə, bulğumu mənbəsi, çan tozan qatırlıq noxtuluq sahələrgə və Tiyanşanın şimali etiyyidiki şəhər topu qatırlıq noxtuluq rayonlarqı mərkəzləşdirib, birləşib aldını iliş, birləşib tizgilləş mexanizmini mükəmməlləşdirib, təvəcay, tarmaq, Karxana üç tərəfinin məsuliyyətini yanımı çıngıtıp, mənbədin başqoruş tizgirləşini yanımı küçəytib, Pütkül Abdonum rayonunun hava süpütini sıcılı yaxşılab, amının bəxt duyğusu və razıməllik dərəcəsini aşırış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Şi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l yo'riqining ro'yini astoydil izchillashtirib, amaliyalashtirib, xalqni hammadan a'lo bilish, hayot bexatarligini hammadan a'lo bilishni chiqib turib, tovan chak tafakkuri, oxirgi chak tafakkurini puxta turg'izib, egiz qavatlik imorat, odam zich to'plashgan sorun, emgak hujumlashgan korxona, sanatoriya qatorliq joylarga chinqadilib, o't mudofaa bexatarlik yo'shirin xavfini birma-bir tekshirishni chuqur qanot yaydirish. Markaz bexatar ishlab chiqarishni baholash sayyora tekshirish guruhi qaytma inkas qilgan masalalarni tuzatishni qattiq ching tutib, qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzash yuqori besim holatini saqlab, nuqtalik sohalarning bexatarligini nazorat qilish, boshqurishning teshib o'tish kuchi va dalligini oshirib, har millat omisining hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy yaxshi qo'g'dash kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Ərziyyət xizməti nizamını əstaydıl əməliyləşdirib, ərziyyət vəziyyəti və ziddiyyət xəyib xətər yüzlənişiyə hökum qılışının küçəytib, küşünü mərkəzləşdirib, veviski esib, ötkəlgi hocum qılıb, mahiyyətin tüketişini qanun bəlgilimi boyuca alıqı sürüş. Nahiya dərəcəlik hər tərəfləmə tüzəş mərkizdən ibarət, süpüdün toluq yaxşı faydalanıb, ərziyyət xizməti kadrla qoşunu quruluşunu küçəytib, ziddiyyət macralarını şu cayının özdə həl qılış, xəyib qatarının mənbədin aldın eliş, tizgirləşdən süpüdü və ünümünü üzləksiz östürüb, xizmətlərini amının könlüdükidək işləş gerək. Yığında başqa işlərimi muhakəmə qılındı.
1: Stansımız muhbiri Gaumon Xuy xəbər qılıdı. 9-ның 11-ші күні түштен бұрын Автоном райондық халық үкіметі ақпарат ішханасы ең дәуірдегі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда умум юзлік ізчиллаштыруш юрішлік баш темілік ақпарат илан қылыш йығынының бірінші майдан йығынын ечіп, Шинжаңның еңче санаатлаштырушны алғы сүріште қолға келтірген ижаби нәтижелеріні тоныштырды. Abdonom rayonluq 10-nji qitimliq partiya qurultidan buyon Abdonom rayon diqqatni yangicha sanoatlashtirishdan iborat oshqushluq vazifasiga markazlashtirib, sanoat iqtisodida miqdor va sifatning teng eshishi, o'zgacha afzal kasblarning jush urib rivojlanishi, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning tez yugurilishiga turtki bo'ldi. Hamda tipini aqliy iqtidorlashtirib, raqamlashtirib o'zgartishni cho'nqur olg'a surib, a'lo sifatli korxonalarni palampaysiman zo'raytib, yeshil taraqqiyotda ko'rinarli natijani qo'lga keltirdi. Avtonom rayonlik sanoat va uchirlashtirish nazorati partiya guruhining shujisi muavin nazir Jo Dayong mundaq dedi. 5 yildan buyon barliq sanoat qo'shilma qimmatining GDP'da egilgan nisbati 2020 yildagi 25.8%dan 2025 yildagi 32%ga o'sib, 6.2% point yuqori ko'tarildi. Bir turkum 10 milliard yuan darajalik cho'ng-cho'ng turlar amaliyalashib, ish boshlanib, butun ishlab chiqarishga kirishtirildi. sanoat selinmisi yilga o'ttiri hisob bilan 23.7%

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 11-ci ayının 26-cı günü Mərkəzi Hərbi Komitet İxtisaslı Xizməti yığında qılğan yeni dəvirdə armiyəni ixtisaslı arqılıq qudrət tapdırış strategiyasını çonqur yolu qoyuş gerək namlıq sözünün muyum noxtısını anladımız.

Dövlət Xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin mühim bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki, xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin mühim bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çıntırıb, dövlətimizin tərəqiyatıdiki mühim strategiyelik pürsət məzgilini çıntırıb və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikdə planlab, birlikdə uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdə çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndiyisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yılaşqan dövlət kuruşunu küçlük kapalətki iyi qiliş gerek. Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 yıl məzgilidiki dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb. Dövlət xəvəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidiki mühim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzifilə bəlgiligən. Partiyimiz dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakendicilik qaplıqan. Millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəvəbsizlikinin muyumluqı bolğan tonuşi tolumu çonqur. Yeni congo qurulğandın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikkə yüksək əhmiyyət berib, dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdın axır çın tutub gəldi. Partiya 18-ci qurultaydın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəvəbsizliki xizmətigi bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəyitib, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turuşunu, cöngoçə sosializmdi çın turuş və uni ravajlandırışının asasi tədbirigi kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikidə turub, dövlət xəvəbsizlikigə dair bir qatar zor tədbir uğurlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvəbsizliki xizmətini yuqarı qatlamdan layihələşini küçəyitib, hər qaysi mühim sahələrdə dövlət xəvəbsizlikigə dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəvəbsizlikigə dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvəb-xətər və xırslağa önümlük taqabıl durub, Dövlətimiz xəvəbsizlik umumiyyətinin muqumluqını saxladı. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Si Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 26-cı günü Mərkəzi Hərbi Komitet İxtisaslı Xidməti yığında qılğan yeni dövrdə armiyanı ixtisaslı arqılıq qudrat tapdırış strategiyasını çoxlu yolu qoyuş gerek namlıq sözünün muhimliqçisini. Və başçı Si Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü 13-cü növbətlik məmləkətli xalq qurultayı 5-ci yığınıda qatnaşıyotqan Azadlıq Armiya və Qorallıq Saxçı qism vəkillər ömükinin umumi yığını qatnaşqanı qılğan armiyanı qanun boyunca idarə qilish strategiyasını izchillaşdırıb dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunun qanunçilişi səviyyəsini özdürüş gerek namlıq sözünün muhimliqçisini. Və başçı Si Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 11-ci günü Cəngu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 26-cı qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını izçilaşdırıb, büyük xəvəbsizlik əndisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün mühim noqısını anlattıq.

İnsanlı bir adamı yaxşı gördü deyəndən körə, şu adamın kilidigan toyğunu yaxşı gördü deyən tüzük. Ənvərmü Pəridədən kilidigan aşu toyğularını yaxşı görətdi. Pəridə bilən dəstəb tonuşqan vaqtlarda onun kalısıda heç qandaq oyxiyal yox idi. Amma onun aş gözləri bara-bara ayaldın başqa ayaladigi cəlibkarlıqını bayqab qaldı. Və oladın kildiğen toyğunun ayaldın kildiğen toyğudun özgecə və şerin bulduğalıqını hes qaldı. Ondaqda Pəridə zadı kim? Ola qandaq tonuşub qalğan? Olanın özlərdən başqalağı sır bolğan, yəni qandaq hekayları badur? Bola qızıqsınız, bekitiniz bugünkü radio jorunu proqramımızda orlaşdırılğan Asigül Qopurnun Qaldıq Tolqun namlıq hekayısı da bolsın.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eynigi programımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin. Bəlik qulaq sipa qaylı. Yol başla şümşaq detali qızıl çıraqının yeşil çıraqı özgürdüqalıqını qanaq bildiğandı. Kalinin rolunu biləmsiz. Boşluq ayırıp zərətləş texniksi qanaq buludu. Çümüllülə ozuqlı qız digəndi yoldan adışıb qanmasının səbəbini biləmsiz. Bugün yenə ərmək ayvallarının özgücü layiləngən boyunlarda mı bir qancını eğitib vermən? Əlbəttə, bugün yenə davamlı qızqarlıq bilimlərdə mi sözləb vermən? Qazır nim üçün çaqan seri çaqımız kilidu, səbəbini biləmsiz. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdən başlayıb dəmdok. Xəritə arqılıq yol başlaş yumşaq detalda aldı tərəfdəki qızıl yeşil çıraqın altını körüstüb yerələydiğən bir iqtidar köpəydi. Qızıl yeşil çıraqın almışlığı 10 sekundın qısqı vaxt qalğanda yol başlaş sistemisi qızıl yeşil çıraq bilən bir dəklikini saxlab durudu. Arqıdın tətür sanaq başlanğanda sanaq uçurunu dərhal körüstüb yerudu. Bu, kişiyi intan sırlıq duyğu berudu. Qızıl yeşil çıraqlardaki tətür sanaq sanaş iqtidari reallıqdiki qızıl yeşil çıraqlarını yan telefon terminali içində əxliyiləşdiriş, hərəkət çallaşdırış bulub, işlətkücülər qızıl yeşil çıraqını saxlığanda qızıl çıraqının tətür sanaq vaxtı, sekund oquş və saxlaşqı tegişlik qatnaşçırğının növət qitimini hər vaxtı hesablab çıxalaydı. Bu, qandaq alaydı texniki bob getdi. Bəzi kişilər çonsallıq məlumatın paydalınıb, avtomobilinin orni, sürüti, yürüyüş əkfalığı asasən hesablab çıxan buluşu mümkün. Avtomobil qanç köp olsa, toğırlıq nisbiti şücü yuqır buludu. Şuna şəhər rayonda yol başlığanda toğır yol başlaydı. Şəhər ətrap rayonda yol başlığanda xatalıq farkı bir qədər çoğun buludu, dəb qaraydı. Yəni bəzilər, xəritə şirkəti hər qaysı yolu yığızdırdı sınaq qılıb, qızıl yeşil çıraqının özgürüş qanuniyyətini tip çıxandın ki, yol başlaş yumşaq detalını qoşqan, dəb qaraydı. Yəni bir qısım kişilər qızıl yeşil çıraqlarının özərə aldı.

0: Simsiz telegraf signallar ılık kontrol kılındı. Yol başlaş yumşak detali bu simsiz telegraf signallarını okup yan telefonu körüstüdü dəb qaraydı. Yol başlaşının sekund içide kızıl yeşil çırağını parıqlandır əlişidiki prinsip neyme? Yol başlaş yumşak detalları çırağının kızıl yeşil randı almışıp geniş vaxtının təpür sanaşıqda darını bəs-bəsdi yolu koyup, Nurgun şopırının səpərge çıxışıqı kolaylıq yartıp bərdi. Bəzi tordaşlarının deyişçe, avtomobil tosulup qalsa yol başlaş sistemisi yana saxlaşqı tegişlik kızıl çırağ qetimsanını körüstüp berələydikən, onun üstüge aldın mölcəlişimi asasən doğruyken. Yol başlığıcının yol əhvalını aldın mülcəlişidiki səbəb, dəl sünni əxli iqtidar bilən münasibətlik. Əməliyyətdə çıraqının qızıl yeşil rəndə almışıb geniş vaxtını tədbir sanayiş iqtidarının varlığı kilişi, biz oylğandək ondaq addiyəmiz. Alaqadar xadımlarının tonuşturuşca bu iqtidar yol iğizdiki avtomobillarının yürüş sallıq məlumatını tayınıb, sünni əxli iqtidar və rəqəmləşdiriş texniksi arqılıq ögünüş və təhlil qilişi ilib verib, sekund dərəcəsinin özgürüşüdiki qızıl çıraqının tətür sanaq sanığı bir qədər doğru hüküm qıldıkən. Həmisi hesablaşdın çıxan nəticə boğaşqa ən axırda işlət kişilərinin nəzirdiki ən yeni alaydı pən texnika qaylanğan. Avtomobil tori texniksi avtomobilga orundulgan üskünlər arqılıq, avtomobilnin hazırqı orini, sürəti qatarlıq uçurlarını toplayalaydı. Həm də tor arqılıq mülazimət üskünsüge yollaydı. Əxli iqtidarlı qatna sistemisi bu uçurlarını təhlil qılış və bir tərəb qılış arqılıq, növətki qızıl yeşil çıraqının aləti və işib qalan vaxtını hesablab çıxalaydı. Şunaqla nəticini avtomobilga orundulgan üskünlərdiki yol başlaş yumşaq detallığı yollab, qızıl yeşil çıraqının sekund oxuş iqtidarını işqaşıralaydı. Bu texnikinin qolunilişi şopırının çıraqının şu dəqiqlikə alıtını texim yaxşı iyiləşigi yardan berib, bexatar avtomobil aydaş və yol yürüş ünümini yuqur götürüb, qatnaş qıstancılıqı və hadisi fayda qilishini azaydıdı. Şuna bilən bir vaqtda bu mu əxli iqtidarlı qatnaş sistemisinin əmili qolunilişidiki bir tipik misal bulub, kəlgüsədik qatnaşçıları üçün texim köp mümkinçilik və tərəqiyyət boşluq elib gelidu.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalpıqa nemiş kiy olmay toksikilik kesip qoysayız.
2: Sıxta, bununla taz könəlmidim.
1: Bom bir xəterlik üçün emas mı?
2: Ek avarçılıq kəndəb çü. Çeçimini bayıl yasab qantım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu dikən.
1: Ey, çaç, ərqanç peçət bolsun mu? Vəqqə çıqqanı başını qoğdu yalmaydı. Amma bir xəterlik qalpıqı, altılıq pəyətdə sizin əcəllik zəxmində saxlap qaldı emas mı? Oylab bir nə? Qayısı bəkirək avarçılıq.
2: Doğru, bir xəterlik mühim. Toksikilit mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xalibini azaytıdı.
3: Toksiklet mingəndə bexatarlıq qalpıqını doğru kiyvidim. Bexatarlıq qalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Adam bədənindəki hüceyrələrdəki nurğun enzim reaksiyalarının normal elib berilişi üçün kali iyonunun qatnışığı muhtaj boludu. Məsələn, adam tamaq yegəndən kən qan yeməklinin hidrolizlənişidə nasıl boğan glikozunu sömürüb alıdı. Bunun bilən qan şəkəri örüləydi. Bu vaqtda glikozni biriktirib, glikogenni vaqtincha saqlashga to'g'ri keladi. Bu glikogenlar tadrijiy gidrolizlanib, glikozga aylanib, har xil a'zolar va muskullarning ishlatilishi uchun ta'minlanadi. Kaliy ioni bo'lsa, glikogenning biriktirilishiga qatnashadi va glikogen gidrolizlanganda quyib berildi. Aqsilning parchalanishi va birikishida o'xshashlar ma'lum kaliy ionini quyib beradi yoki uniga ehtiyojlik bo'ladi. Masalan, odam badanidagi to'qilmalar zaxmlanganda, aqsil parchalanib, kaliy ionini quyib beradi. Zaxmlangan to'qilmalar asliga kelganda, kaliy ioni aqsilning birikishini ilgari suradi. Odam badanidagi har xil to'qilmalarning harakati energiyaga muhtoj bo'ladi. Reaksiyaga kerakli energiya bilan ta'minlaydigan molekula adenozin trifosfat bo'lib, uning asl bo'lishimi kaliy ionining qatnashishiga muhtoj. Hüceyrə içindəki kali ioni bilan bədən suyuqluğu içindəki natri ioni hüceyrə və bədən suyuqluğunu elektrolit tamponluğuna yetkizədi. Bu xil tamponluq hüceyrəni muqim mövcud bulub duruş imkaniyyətiga ega qılıbla qalmasdan, bəlkə nurğun biologik reaksiyalar bu xil tamponluqqa tayinidi. Məsələn, nervinin uçur yetkizüş sürəti nervi hüceyrəsindəki kali ioninin quyuqluğu bilan zic münasibətlik. Adam bədəni üçün zərur bolğan 7 çox ozuqluq maddə, aqsil, yağ, karbon su birikmələri, vitamin, su, anorganik toz, yəni mineral maddə və yeməklik tallasından ibarət. Kali ioni bilən natri ioni adam bədəni qəbul qılışqa tegişlik mühim anorganik toz ioni hesablandı. Adam bədəni qəbul qılğan kali əsaslığı inçki üçəydə sümürülüdü. Sümürülüş nisbəti təxminən 85% boludu. Sümürülgən kali natri pompası arqılıq hüceyrə içə kirədi. Normal құрамығы еткенлерінің бәдінедікі калий мақтары әр килограммыда 1955 миллиграмм болуды. Бұның 98%-і үйцәрі ішкі сойықтығы тарқалған. Қалғалары үйцәрі сұртқы сойықтығы тарқалған. Калийның атом рәт нөмірі натрий-2-дің 8-і көп. Бұ калий атомының натрийдің ядро ішіде 8 протон, ядро сұртыда 8 электрон көплігін үтшендірді. Калийның электрон құрылмысы натрий-2-гі оқшып кетуді. Пәкәт бір постыла қауті артық. Оның ән сыртқы қауітіде пәкәт бірлі электрон бар. Қалған электронлар инерт газ аргонға оқшып кетідіған құрылмыны шекелләндірген. Шоңа калий атоми натрий атомға оқшашылы найты семіз, найты бош болуды. Екі моделі калийның зүшілікі әр куб сантиметрда 0,1862 грамм. Еріш ноқтысы аран 63 селсия градус болып, химиялық хусусиеті натрийді мұактып. Шоңа әмісі иоллық бірікме шекілді мәуджет болып тұрды. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kaliy bilan natriy hujayra va badan suyuqligining elektrolit tamponligi bilan badan suyuqligining kislota ishqar tamponligi ichida o'zaro bog'lanib, bir-birini cheklab, odam badanidagi nurg'un ximiyalik reaksiyalarning normal ilib berilishiga yordam beradi va bevosita qatnashadi. Albatta, kaliy to'liqlash ajizsiz, chunki bug'doy, dadur, yong'oq, qicha, yozliq pasay qatorliq nurg'un yemaklarning tarkibida kaliy mol. Калий яна өсімдіктерінің өсішіде зөрір болған мойым элементлерінің бірі. Химиялық нұқтадан қарағанда, калийдің өсімдік тәніндегі нұрғын химиялық реакциялары адам бәдені ва айуанат тәніндегі білен оқшаш болуды. Яғни, калий ионы нұрғын энзимларын активтіплаштыруды. Бұл энзимлардың тәсірінде өсімдік тәніндегі биохимиялық реакция нормал іліп берілді. Мәселен, калий ионы ATP-нің синтезленішін ілгері сүрді. ATP болса, фотосинтез ролда халқылық рол ойнайды. Шоңа калий өсімдіктерінің фотосинтез ролын ілгері сүрдіған мұйым амылланың бірі. Шынақлы яна калий ионы шекерінің бірікішіні, гликозның крахмал ва селлюлоза білен бірікішіні ілгері сүрді. Етерлік крахмал болғандыла өсімдік андын көп ешке кереклік озықылық асыл қылалайды. Етерлік селлюлоза болғандыла өсімдіктің үйцәрі дивары андын мұстәкен болуды, мивісі шекілгі кірді. Оныңдың башқа калий ионы азотның сүмірліші ва метаболизмні ілгірі сұруды. Азот элементі өсімдіктеріні тош жарияныда әмеше нитрат кислота қалдықы мәнпи ионы шекліде мәвжуд болып тұрды. Бұның үшін калий ионы оның әмра ионы болғандыла, андын электр нитраллықыны сақлығылы болуды. Калий ионы йопырмақланың ауа төшікчілерінің ічіліш ва епілішіні таңшайды. Йорықлық етәлік болғанда, калий ионы йопырмақланың ауа төшікчілерінің ічілішіні ілгірі сұруды. Йорықлық етәлік болмағанда, калий ионы йопырмақладығы ауа төшікчілеріні тез түрәтті етіп, үнімсіз парландырыш ролы түпәледін, өсімлік тәркебедегі соның азиып кетішінің алдын алыды. Инсанлар емәліктің калийге ерішелейді. Ондақта өсімліклер калийге қайырдың ерішеді? Әлбәтті тұпырақтың. Бірақ, тұпырақтығы калий мұқтары чәклік. Қайтылап ішләткенде тұпырақтығы калий зор мұқтарды қорайды. Шоңа зыраатларының текім яқшы өсіші үшін тұпырақ калийлік оғытта оғытлынды. Азыр дайым ішілтілдіған калийлік оғыт асасықы калий хлорид вә калий сулфат.
4: Бүгін біз инсанлар хаяты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлке ұрыш, ікінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
5: Минанчы ачарчылык. Яр шаарда 800 миллиондан артык адам яңа ачарчылык ичинде туруп атыды.
0: Ваба ва мойит булгунышы мо найты коркунучлук.
4: Шундак. Әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл аятлық тәйтейді ба?
0: О, неме?
4: Тамақ чекіш. Тамақ чекішіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсанларының 5-ші қыл тәйтейді деп атаға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
3: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хаятты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Қадірлік достар, азыр нұрғын дағлық қарқанлар бойшылық айырып зәрәтләш техникісіне отырғы чықарды. Хәмді базарғы сіліш алдыды тұрған ян телефонларда алды білән ішілтілдіғалықыны білдірді. Егілінішчә бұл техника нәчіметтер радиостығы екі үскініге 5 ваттлық ирақ арлықтың топқачылашын ішқа шырған болып, көп үскінігі мұ бірлі вақытта топқачылғылы болды кен. Ят жесім тосуаған тағдырды мұ топқачылаш үнімей түвәліп кетмейді кен. Бойшылық айырып зәрәтләш техникісінің ядросы. Бұл қыл бойшылық айырып зәрәтләш техникісі әмілеті бір қыл сымсыз радио частот техникісі болып, бұл қыл техникінің принципі бойшылықтығы электр мәйданыны васт қылып, энергия еткізіштен ибарат. Нөвәтті бойшылық айырып зәрәтләш техникісі асаслықы бойшылықта орын бәлгіләш вә ve boşluk ayırıp energiya yetkizişten ibaret işki yadroluk texnik ünlüsü çıkalıdı. Boşluk ayırıp zərətləş üskünüsü yan telefonun oranını doğru təkşürüb, andın yan telefonun işçi oralaşdırılgan 144 tal antenna sepi arqılıq yollangan millimetr dolqunu qubul qılıp elektr energiyası qaylandırdı. Yan telefon uçi mikrobəlgə antennası arqılıq qubul qılıp radiosi nəcimetler kildiğen boşlukta qoti 5 watt boğan girakarlıqtın simsiz zərətləşliş qaşırış arqılıq boşluktan ayırıp zərətləşin əməlgə aşırıdı. Şunun bilen bir vaqtta u yana köp üskünlərgə birli vaqtta toqqaçılaşını qollaydı. Hər bir üskünə 5 wattnı qollaydı. Yanfonni yat cisimla tosib olgan va ishlatayotgan chaqda mu ta'sir ko'rsatmaydi. Garchi 5 wattlik quvvatning hozirgi elektron sohasida hech qanday afzalligi bo'lmasa-mu, lekin ilgari chataldagi bir qism oldin taraqqiy qilgan korxonalar o'tirg'i qo'ygan hal qilish loyihasining ko'pinchisi faqat 1-2 watt atrofidagi zaryadlash quvvati bo'lib, uning zaryadlash unumi bek tuvan bo'g'ashqa, iste'mol elektron sohasida keng ko'lamda qo'llanishga amalsiz qolgan. Ondaqda boşluq ayırıp zərətləş, yəni qanda xırıslağa uçuraydı. Boşluq ayırıp zərətləş texnikisi bizgi zor xoşallıqlarını ilib gəldi. Ləkin şunun bilən bir vaqtta hazırqı texnika tərəqiyyatıdan qarğanda, yəni bəzi məsələlərini alqılışqı doğur kelidu. Birincidən, 5 wattnın zərətləş qutunun ünümü bir qədər tövən bulub, yəni mi yuqur götürüşkə doğur kelidu. İkincidən, boşluq ayırıp zərətləş texnikisi zərətləş qozuqunun həcimi bir qədər çoğ, yasılışı bir qədər mürəkkəb, tənərxi yuquri, setiliş basımı bir qədər qımmət. Qanda qalğanda, istimalçılar qobul qılalaydıqan baha dairisigi düşürüşkü buludu, bu mu karxanlar oyunuşkı tigişlik məsələ. Boşluq ayırıp zərətləş texnikisi kəltürüp çıxırdıqan radiyasiya adamın salamətlikigi təsir görüstəmdü. Əməliyyətdə, aləmdə pəqət temperaturusu va hər qanaq nərsidə radiyasiya buludu. Biz hər xil cisimladın payda boğan radiyasiya içidi yaşayımız. Turmuşda kəmboz boğmaydıqan çoğun tüptiki aile elektr saymalları, məsələn, tonlatqo, kralqo, kompüter, televizor, hava tanışıgış, kiçik tipteki aile elektr saymalları, məsələn, üstel çırığı, mikrodolqulluq ocaq, çantozan sümürgüş, çaş qurutquş, dəzmal, simsiz telefon, hətta saqal ağuşladımı elektr magnet radiyasiyası boludu. Əlbəttə, aile elektr saymalarının elektr magnet radiyasiya miqdarı dövlətinin bexətərlik ölçümü dairəsində bulub, biz fəqat onu toğra müvafiq işləsəklə, adamın salamətliyi ziyan yetkizməkdir. Kişilərin hər günü bu elektr saymalardan ziyadən diş qılışının haciti yox. Boşluq ayırıp zərətləşdim payda boğan radiyasiya mu, aile elektr saymalarına oxşaş. Fəqat adətki elektr magnet radiyasiyası bulub, dolqun dəstisini şəkilləndiriş arqılıq, millimetrlik dolqunni yan telefonga nişanlı qoyub berib zərətləşi elib barıdı. Bu sadiki tərəqiyyatının mükəmməlləşi gəgişib, texmi yuqru qüvvətlik boşluq ayırıp zərətləş texnikisi pat ardı itib gəlidu. Lekin biz şunun işinişimiz kerak ki, pən texnikinin özüksiz tərəqiyyatı radiyasiya bexətərligini davamlıq türdə kapalat gəgi qılıdu. 2017 yılından 2019 yılıca elektron məhsulatlarını simsiz zərətləşdən tərəqiyyatı zərətləş qutunun uşqandak yuqru kötürülüşünü tamamlab, 7.5 wattın 85 watt qıçı örləb, 10 nəsdən köprək qaşqan. 2021 yıldan başlab boşluq ayırıb zərətləş texnikisinin oturuğu qoyuluşu bilən, simsiz zərətləş usulda yeni bir aləm şümül xarakterlik özgürüş boldu. Tərbəqə, boşluq ayırıb zərətləş texnikisində yeni bəzi mükəmməlləşdürüşkə tegişlik nurğun məsələlər var. Amma yəqin gəlbisi də, boşluq ayırıp zərətləş texnikisi barğan sıra mükəmməlləşib, işlət küçülərgə texmi qolaylıqlarını elib gəlidu.
6: Arqıdım koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayman. Anam muhit asıraş işçisi. Bu, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
7: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq, kırdıqdım su istiyelənə.
9: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asaraş işçilərgə ehtiram.
6: Ana, çapa çəkdiniz.
0: Qadirli dostlar, çümünlə ozuqlıq izləyəndə adışıb qalmaydı. Ondaqda bunun səbəbi nəmidir? Çümünlə toplış beş edən şəraitlərdir. Çümünlə daim hava ucuq, temperatura muvafiq çıxlarda sırtqı çıxıb ozuqlıq izləyidi. Ular bəzdə yəkkə hərəkət qıldı, bəzdə toplışıb yer üstügə çıxıb ozuqlıq izləyidi. Bəzdə xeyli jiraq yol basqandılar, ondan ozuqlıq qeyrişələydi. Bıraq, qancılık şirak yergi bağımısın, çümünlə axırda adaşmay uğusuğa qaytıp kilələydi. Çümünlə aval özdeki tərəqi qılgan körü sezmi getayındı. Kuruqlıqtın asmağıcı boğan قارلق کورنیش بلگی جسم سپتی ده اولانن یولنی تونشگی یاردن بیرد. اونن اترابی توسق پاگان تقدرد ما کویشنن اورنی و اونن یاریزگی چکن یورخ قارب اوسق قایت شیونش نبکیتود. تجربه مول چمیلله اساسن یش چونرخ چمیلله بلوپ اولان سرتکچک بزرگ قزدش کتیم سالم کپوگاش که یورخنن چش بلن قاساسن از اوسنن اورنی نبکیتشکه تخم ماهر کلیدو. Көрі сезімі тәрәқи қылғандың башқа, чүмілілі пүтін өмірді топлиш пиачашқа адатланген. Әмді оқшашмыған тіплағы айылған болсы мұ, бір-бірге күшілік тайныш мұнасетін орнатқан. Бұ хал, ашаретлі ажыртып чықарған бір қыл ташқи ормон топлаштырғычы ормонның тәсір білен мұнасебәтлік. Ялғы сыртқы чыққан чүмілілер мұ, қанчелік жирақы бар мұсын, оқшашла мұшы ормонның тәсірді жығылышқы келелейді. Ене пұраққа сәсен елтон едіған ұсылмы бар. Ене бәз чүмілілер маңған елғы бір қыл алайды пұрақны қалдырып қойды. Озуқлық тапқандың кейін мұш пұрақны бойлап өйге қайтуды. Бұ қыл әркетлі ашаретлінің ұзғоғлаш ормонның ролы білен зеч мұнасебәтлік. Bu toplış peşedigan aşaretle, yekki sırtkı çıkkanda uzuğu qaytıp kelişte paydalanış üçün ajırtıdigan bir xil taş hormondur. Bu xil hormonnyñ taşlaş roli bolmagan taqdirdemi, çümüller özgü tunuş tabii puraqqa asasınıp uzuğu qaytalaydı. Çümüller yol tunuşta derejeden taşqırıq iqtidarga ega bolganlıqtan uzuğunı azmasdan tepip kelalaydı. Çümüller toplış birlikte yaşaydı, yani kelip ularning iş taqsimati naayta iniq. Çümüller evlat qaldırışqa mesul boludu. Asker çümüller bexatarlıqni saqlaşqa İşçi çümüller uy yasaşqa, ozuqlıq izdeşke, balı çümüllerini birkiş qatarlı xizmetlerge məsul buludu. Çümüller navada sıpkı çıqıp, bək çoğun, həm köp ozuqlıq tipi basa, dərhal usuqa qaytıp, yardımçilerini başlap geludu. Ula beşidiki səzgü müngüzlerini tək güzüb, özara uçur yet güzüdü. Sınamilən başqı çümüller bayqı ucu çümüllünün ızını boylap, yeməklik bariyerga atılındı. Qadirlik dostlar, təvəndə ərmək ayvallarının özgücü layiləngən buyumları bilən tonuşub çıxaylı. Ərmək iş toksikiliti. Dövdümüzdəki məlum toqluq atlamobil yasa şirkiti ərmək işlər üçün bir toksikilit layiləb çıxqan. Toksikilit orunduqının asıdiki boşluq uçıq alətiki kiçik qapas qılıb ərmək işlər üçün məxsus orunduq özgərtilgən. Omaq işlərinin içində azadı olturub, iki tərəbdiki boşluqdın mənzir körələydi. O toksikilitqa toqqacılab, ən köp boğanda 60 kilometr yol yürgülü buludu. İşini anç jiraq boğmağan bağçıq elib berişqa, ya ki, ərmək ayvallar doktorxansıqı berişdiki qural qılışqa tiximi maz kilidu. Ərmək ayvallarını almağan çağda, orunduq asıdiki boşluqa bazardan setivağa mallani qaçılsımı buludu. Ərmək işinin yeməklik izdəş oyunçuqi. Bu, məxsus ərmək işçi üçün layilənən yeməklik izdəş oyunçuqi bulub, işlərinin öy işçidə oynaydığan oyunçuqi hesablandı. Yeməklik izdəş oyunçuqi iki qısımdan tərkib tapqan bulub, biri sırtdiki oxşaş bolmagan yer şəklik oxşub ketidigan köp yüzlik palas. Palasının toqulmalarda yançuq və yapqışpa bulub, işlərinin uşaq düşək yeməkliklərini mükəmməl yoşurunduğan cay bilən təminləydi. Yəni biri organik selitsiyliq yelimliq quraşdırma rəsim bulub, işçidə yoşurun ayrış qəviti bar. Bu qəvətmü uşaq düşək yeməkliklərini selib, işlərinin yeməklik porqını purab tepişqi təkləydi. Selitsiyliq yelimliq quraşdırma rəsim və palasını yuyub tazlıqlı buludu, həm çıdamlıq. Көп ықтыдарлық әрмек айван сомкісі. Бұ мүшік баққычылағы қартала айланген әрмек айван сомкісі болып, оның осыны бейгі білен әрмек айван бөлімтісіні айрып әткелі болуды. Бір нәрісіні көп қыл ішілтіш әмәл қашырылған. Сыртқы көрініші де еңіліқ яратылған. Çoqı qismidiki müngüz, quyaş energiyası arqılıq tok qacılab, köz qismidiki içki şamaldırğıcını energiya bilən təminləydi. Şunun bilən bir vaqtda müşük somkılarda daim körüldüğən hava üçüş qiyin buluş məsəsini əl qılıb, məyli qayardı bolsun müşükkə rahatlik ata qılıdı. Avtomatik qumdas. Bu, mayaq tazlaydıgan bir xil avtomatik qumdas bulub, müşük qumdasdan çıxıb getkəndən kin, qumdas müşüknün çoğun tərtini avtomatik tazlaşqa başlaydı. Das içigə qumnun çeçilişinin aldın alıdıgan qum seviti orundulgan bulub, müşüknün qumdas sırtıga çeçivitişinin aldın alıdı. Qumdasının üstünki yerimi qum saxlıqış bulub, qum şiğilini yiyim saxlayalaydı. Həm də nəmlikdən saxlınış rolunu oynaydı. Das vikliyo çatılığa bisip qozuqduş, yaki öçürüş qurulması orundulgan bulub, qumnun yötkiliş miqtarını bivasi kontrol qılığılı buludu. Basılı çüşüdü, qolunu qoyvasılı toxtaydı. Төәңкі қысымы болса, чықырынды севіті болып, ұстып емлаш құрылымыз орынтылған. Чықырынды севітіге солияу қалты күйдіріп қойғанда, мүшкінің чықырындылары солияу қалтығы түшуді. Бұл чағда емлаш құрылымызы ішкі кірішіп, дәрхал чықырынды қажыланған солияу қалтыны емлайды. Бұның білән ғайры пұрақның тарқылышының алдына ағылы болуды. Адам білән мүшкіне құш қылдыған тәуренмі орындық. Тәуренмі орындықны енек сілкегенде, орындық қасыдеке топ тәуреніп, мүшкінің дектіні тартыды. Мүшік бармақларыны пұланытып, топ ұрып, адам білән өзара әмкарлышуды. Орындық бір пәте әгір яғаш тақта вә тәгіліктен тәркіп тапқан. Тәгілік тәбей талалық, агавани қам материал қылған. Алмаштырыш, құраштырыш вә чөшкі қолайлық. Qadirlik dostlar, bugun yana davomli qiziqarlıq bilimlardan söz apirman. Yağmur tamçısı paşını öldürmeydi. Toşqan səvzini bək köp isə ozuqlıq yetişməslik, hətta işçi sürüş əhvalları görüldü. Səkti bulub saqayğan bəzi kişilərdə kesəllik alaməti saxlanıb qaldıqan bulub, bu xil kişilər həm yerdə başqalağı pul verirdi. Bu xil kesəl mərtlik kesiliyi dəb atalıdı. Pengivin örtürüp ıxlaydı, həm tumışqını qanıtının astıqı qoyu alıdı. Kekəş adam naqşı etqanı kekəşləməydi. Adam 60 yaşı kirgəndə təm səzgücü nervala 50% azlaydı. Yamğur yaqqanda asallı uyku kelidi. Çünki yamğurdan payda boğan şauqun intayın qanuniyyətlik adamını asallı aram aldırıb ıxıldıdı. Müşkinin gözü hər xil rangda boludu. Dünyada təxminən 13% adam solxay kelidi. Kuşqaş gerçi kiçik bosumu, onun boyun sönkünün sani zirapınınkidən bir həssigi yıqın köp. Venera'nın öz oqıda ayınlı sürüti bir qədər asta, kuyaşna ayınlı sürüti bir qədər tez. Şuna Venera'daki bir günü, yerşardaki bir yıldı mı uzun? Bəzi kəsəncüklər özün quyruqını yəb ozuqluq toluqlaydı. İnsanlar dünyadaki ən münəvər uzun qüjügürüş tənərkətisi. Uzun arlıqı qüjügürüş müsabıqsı da atni öz çıq alğan hər qandaqçallıqını məğlub qılalaydı. Kesilgən yılan bir şey bəlgilik vaxt içində hərəkətin ıplı qalmay, yəni ucum qılalaydı. Təkşürü sallıq məlumatı da görüstülüşcə, jügürüşünü davamlaşdırıqan ayalla, jügürməydiğən ayallağı qarğanda, 33 ömrə cəhətdə 5-6 yıl uzun ömür gördükən.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Delo arqalıq qanunu düşəndürüş, qanun maddılarını canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətli radio anıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Tor dokununun başquruşu hüquqı varislıqlıqlı bulamdı. Ölüm suğur tüpülü kimgi berilidu. Vaqa sadır qılıp, qeçip ketküçi soqulup bölüp kese, onu qoğulıgan amma cavabkarlıqını üstü geliş gerek mu? Öyünü setipla çıxış köçürüş doğru kelse, yeni valsı bulamdı. Hem de iqtala bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Öyni setipla çekiş köçüreşke toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmey öyünün çekiş köçüreş dairesige kırgız yıl geldikini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukur iş geldikini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu halıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11. ayda Li Efendi vastıçıga özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vastıçının tepiştiruşu bilen Li Efendi Situalguchi Wang Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalagan. Kelişim imzalangandan keyin Wang Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu tölep, mülk hukuki iqtidarlıqını yötkeş resmiyetini oğuşluq tamamlıqan, həm kırıp durğan. Oylmağın yerden bir neç gün ötüpla, Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kırgızıl gəlikini. Tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuenge yedidigallıqını bilip, Wang Hanım'a toxtamını bikar kılışını oturgu koygan. Rəd kılıngan denkiyin Li Efendi Guangzhou şehri Haizhou rayonluq sot məhkimisige dəvə kılgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq müddət başqa cayda eğir kesel bulup kalan tuqınımdan halıdın xəbər eliş, dəbni işlerini bir tərəf qılış səbəblik çıxış köçürüş uçuruğa köngül bölüşkə çoğlam təymidi. Əgər kelişim imzalığanda pat arda çıxılıp köçürüldüğalıqını bilgən bolsam, setişim mümkün əməs idi. Şuna məqsəd ifadəmdə zor uqışmaslıq mövcud, toxtamını bikar qılışını tələb qılımən. Wang Hanım onda qarıdı. Öy seti viliş özümdən olduruş ihtiyacımdın bolğan. Şuna 20 yıl qayt-qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki qılmadım. 1 milyon 680 min yuan pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kelidu. Soda iki tərəfinin həqiqi məqsəd ifadəsi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki iqə. Dilo becirgici Soliya mondaq görsətdi. Zor uqışmaslıq, əxtələb qanun hərkəti yüzbərgəndə, hərkət iqisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən, hata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Efendinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlliki qatarlıq asası əhvallarına qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılğan tədbir. Toxtam imzalanğanda məmuri tarmaqlar diloğu çetişliq öyünü çıxış köçürüş dairisigə kirgüzüş doğursa da eniq uxturuş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahasıdımı bir normal davalğuş görülmügən. Li Efendinin əgər çıxılıdığan, köçürüldüğalıqını bilgən bolsam hərgi satmaydım digənni təşəbbüs qılışı, əməliyyətdə kəlgüsüdəki paydının yoxu çıxalıqıdın əbsuslınışı hesablanıdı. Hərgizmü öyünün azırqı xarakterigi bolğan tonuşu da pərq bolğalıqıdın əməz. İki tərəb kelişim imzalıqandın keyin çıxış köçürüş tölümü layihəsi səbəbidin öy bahasının şiddət bilən örləb ketişi, toxtamını ada qılıb bolğandın keyin yenidin yüzbərgən pakit bulub, kelişim imzalıqanda tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp müxtarlıq tavar bolu sübti bilən bahada, siyasət, bazar qatarlıq amıllarına təsirdə davalğuş pəyda buluşu normal soğuda xəyib xətri hesablanıdı. Li Efendi toluq, Əxtələb hərkət iqtidarıqa iqə kişi bolu sübti bilən, toxtam imzalanğan haman, iki tərəb birdək səmimi ada qılışı kərək. İşdin keyin yeni vilişinin qanun asası yox. Haizhou rayonluq sot məhkəmisi birinci sotda hökum çıxırıb, Li Efendinin barlıq dəva təlibini rəd qıldı. İgilinişcə iki tərəb narazılıq ərzi sunmuğan. Bu hökum küşkə iqi bolğan. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 147-ci maddəsi. Hərəkət iqisi, Xalq Sot Məhkəmisi ya ki kesim aparatıdın zor uqışmaslıq asasıda qılğan əxtələb qanun hərəkətini küştün qaldırışını tələb qılışqa hüquqluq. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun umumi prinsip qısmını tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdaki izahatının 19-cu maddəsinin 1-ci tarmaqıda hərəkət iqisi də hərəkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəf ya ki nişan nərsinin türü, sübti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyunca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərəkət iqisi
münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydığan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor vuxuşmaslıq təbbi kitsib oludu.

Toqluq velisipitke xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdi. Oylmağan yerdən yerim yılda qatnaş hadisə yüz berib, Toqluq velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəmisiga dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Naili xalq sot məhkəmisi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şu hədi bilən xizmətdaş, o Toqluq velisipit minişini bilməydi. Mən yaxşı könlüm bilən onu yarım yılğa yaqın haqsız toşudum. Bunda qışının yüz berişini nədim biləy? Sotta Quan Famliknin yığılab durub, datlışı uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əslində Quan Famlik bilən Şü Famlik münasibəti yaxşı xizmətdaşlardan idi. Şü Famlik Toqluq velisipit minişini bilməgəşkə, qızğın Quan Famlik hər günü işdən düşkəndə özünün Toqluq velisipiti bilən onu haqsız elib alatdı. Bu yaxşı məqsidi top doğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun işdən düşüb öyə qayıtıb etib bir yol iğizdən ötüb atqanda Wu Famlik üççaqlıq toksikletini həydəb tuyuqsız payda bulub, Huan Famliknin toqluq velisipiti bilən qatlıq soğulub, arqa orunduqda oturğan Şü Famlik qatlıq qanqıb çıxıb, köp yeri sunub, eğri yarlandı. Qatna saxçı tarmaqı Wu Famlik məşğulatı muvafiq bolmağalıqdan hadisədə asaslıq cavabqarlıqını üstüqə alıdı. Huan Famlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapalatı qılmağalıq üçün qoşumca cavabqarlıqını üstüqə alıdı. Tasadı bir yarlanğan Şü Famlik cavabqarlıqını üstüqə almaydı o dəb bir gitti. İştinkin yukur sonmuluq davalınış xıracıdı aldı da Şü Famlik, Wu Famlik bilən Huan Famlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Huan Famliknin hərkəti tipik yaxşı məqsəddə oltırğızış, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydi gücü yaxşı məqsəddə başqalarının oltırışıqa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəstordiki yaxşı məqsəddə oltırğızış doğrusudiki madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğa. Huan Famlik həydiyən toqluq velisipet motorsız qatnaş vasitəsi bolsumu, Lekin onun başqalığı yardan berişini xuşallıq dəb biliştək yaxşı məqsidinin maiyyeti oxşaş bulub, bir tərəb qılışdə paydının işqı boludu. Şuna, sot məhkəmisi Wu Famlik 70% töləm cavabqarlıqını üstü qalıdı. Huan Famlik üstü gelişik tegişlik 30% qoşumçı cavabqarlıq qısmı qarta, onun yaxşı məqsədli olturğuzuş xarakterini oylaşıb, qanun boyca əqvalı qarab, onun cavabqarlıqı yeni xiltilidu dəb hökum çıxardı. Sot məhkəmisi axırda Huan Famliknin 20% töləmini üstüqə alıdıqalıqı, qalğan 10% ziyanını Şü Famliknin özü üstüqə alıdıqalıqını bekitdi. Mınasqı varıslı qılıçdın vazgeçse töləm cavabqarlıqını üstüqə almaydı. Qumul şəhərdin Cavxanım mındaqtəb məsləhət sordu. Tağam sodada məqlub bulub, köp qərizgi boğulub, yıqında kesel səbəbidin ölüb getdi. Əgər tağamının xotini mınasqı varıslı qılıçdın vazgeçse, Tağamının qərizini üstüqə almışsın bolamdı. Bu sual qartda mundaq dəb məsləhət berildi. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Haq Tələb Qanun Dəstorunun 1161-ci maddəsidəki bəlgiləmiqə əsasən, varisla erişkən mirasının əməli qiməti dairisi də varislıq qılınğıcının qanun boyca tapşırışıq tegişlik beci və qərizini töləydi. Mirasının əməli qimətidin eşib getkən qismini varis töləşini ixtiyar qılsa, bu çəklimiqə uçurmaydı. Varis varislıqdan vaz keçse, varislıq qılınğıcının qanun boyca tapşırışıq tegişlik beci və qərzini töləş cavabqarlıqını üstüqə almaydı. Şuna, tağınızın xotini varislıq qılışdan vaz keçse, tağınızın şəxsi qərzini üstüqə almışsın boludu. Əgər ərxotunun ortaq qərzigi çetilsə, o yanıla qərz qaytırış cavabqarlıqını üstüqə ilişi gerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nechasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim, mini çikim, kayrız

Sevimli dostlar, programımızın damlaştırı vatimiz. Şundak tep et alayımız ki, bu turmuşta məğlubiyyət mi, muvaffaqiyyət mi, tanlı məcdub durdu. Çoğu biz her kandak meselege, çoğun birinin işkigi bölünüşü bu işi muamele kılışını bilişimiz gerek. Her kandak işten məğlub buluştun korkmasıkımız gerek. Çünkü məğlubiyyət kalbinin anısı. Çünkü bunun da siz başkalarını doğru düşünüş imkaniyeti iyi bulalaysınız. Turmuşta set körümsüz nerselerden korkma. Çünkü şula boğallık üçün siz güzellikini his kılalaydan bulsuz. Turmuşta pulsuz kılıçtan korkma. Çünkü iradenizini en yakış tavlaydan pürset en işi. Onun siz ümit kılandek, könlünüzdekidek adam bulmayı kılıçtan korkma. Çünkü siz namı başkalarının ümit kılandek adam bulup geçişiniz natay. Tanqıddan qorqma, çünki adam bəzidə basma quduqqa oxşub qalır. Basma quduqdan su çıxmağındak tanqıd mı bəzidə besim rolunu oynaydı. Ballarınızdan oynayıp öyünü qalayım qan qılıb etişdən qorqma, çünki ballılıq dəvr bəkmə qısqa. Öy işlərini qıp tügətənməsikdən qorqma, çünki onu məngü qıp tügətkil bulmaydı. Başqalarının sizini yaxşı görməsikdən qorqma, pəqat onun sizini yaxşı görəmə gəlikidin əpsinib qoyun. Turmuşta bəxtsizlikdən qorxma, çünki bugünün bu soğusu da əyət saxlab durğun edək, bəxtsizlik tumalları tarqılışıqa bəxt qoğuncisi içilişi mümkün. Başqalarının sizə iştarlıq qılışıdan qorxma, çünki başqalarının xatalıqı bilən üzünüzdə əyübləş doğraməz. İmtihanların ötənməsikdən qorxma, təyarlıqınızdan puxtəməsikdən qorxma. Çoxum təyarlıqını puxtı qılın. Çırayınızı qoruq çüşdən qorxma. O yılların soğusu. Yüzünüzü koruq tüsünsün ki, kalbinizi tüsmüsün. Her kandak işinin yakış tarafını oylan. Endişe, korkunuş kalbinizi yalvamışsın. Her vakit en güzel keyfiyat sizden bolsun. Keyfiyatınızdan tekimi güzel buluş için güzel küylerimiz devamlı yanraydı. Beni merak ediyorum.

0: Qiralışıb gətkən xalqara vəziyyət aldıda. Cungu bilən Hindistan dünyadaki nüfusu ən köp işgi dövlət və yer şarının cənubunun mühim əzası bolu sübdü bilən mühim məsuliyyətini üstüqə alğan. İki tərəb insaniyyətinin istiqbalını könlügə püküb, xalqının bəxt saadetini közləb, çoğun kesək aldın əmqarlıqının yuqarı sübətlik tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüb, dünyanın tinçliqi, muqumliqi və tərəqiyyatı güllənişini ilgiri sürüşgə tiximi köp icabi küş qoşşı kerek. Xi Jinping Cungu Hindistan münasibətini muqim uzaqca ilgiri sürüş toğırsa da mundaq tötürlük köz qarışını oturğu qoydu. Birinci, obyektiv idraki strategiyelik biliş arqılıq yönülüşünü toğırlısaq. Cungu bilə Hindistan rəqib əməz, bəlki həmqarlıq həmrahi. Bir-birgə təhdid əməz, bəlki tərəqiyyat bürüstü. Bu, işki dövlət turvatqan tərəqiyyat basqıcı və xalqara muid asasıda çıxırılğan strategiyelik hökum bulub, işki dövlət və işki dövlət xalqının ortaq mənpəətigə uyğun. İkinci, həmqarlışıb tən payda eliş ideyesi arqılıq öz ara nəticə yarassaq. İki tərəb diqqətini tərəqiyyatın ibarət bu ən çox ortaqlıqı mərkəzləşdirib, dostana alaqılışış və özara mənbət yetküzüş həmqarlıqını küçə etişi. Adımiyyət, bivasta avasiya qatarlıq cəhətlərdəki həmqarlıqını kən əytib, iki dövlət münasibətinin əl rayı asasını önümlük yaxşılışı. Bir-birinin ixtisad, soda cəhətdiki könül bölüdüğən məsillərini baravərlik asasıda həl qılıb, işki dövlətinin ixtisad soda münasibətinin sağlam, muqim tərəqiyyatını ilgiri sürüşü kerek. Üçüncü, öz ara hörmətləş, öz ara düşünüşdən ibarət siyasi əqil parasət bilən tosal qolanı tügəsək. İki tərəblik münasibət və çıqra məsələsini qoş yolluq tən ilgiri sürüb, öz ara işinişini aşırıb, çıqra rayonunun tinçliqi və xatır cəmlikini qoğdaşqa küş çıxırışı kerek. Tötüncü, uçuq, sığdırışcan, köp tərəblik, həmqarlıq, arqılıq, xəliqi bəxt yarassaq. İki tərəb bir-birinin kesək altın dövlətlərinin rəis dövləti buluşunu qullab, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Şanxay Həmqarlıq Təşkilatı, 20 dövlət qoruhi qatarlıq köp tərəblik ramki işçidiki həmqarlıqını küçə etib, Japan müşaqqətdə həmdən bulub, dünyavi xırısqı taqabül durub, xalqara adıllıq və həqqaniliqni bayırqı roşan halda qoğdışı kerek. Modi munulanı bildirdi. Mən rəis Xi Jinping bilən köp qetim mol nəticilik uçırışıb, Hindistan Cungu münasibətini icabi yönülüşkə qarab tərəqi qılışqı yetəklədik. Bu, işki dövlətiki 2 milyard 800 milyondan artıq xalqının ortaq mənpəətigə uyğun. Hindistan bilən Cungudun ibarət, işki çox mədənilik, nəçə min yıldın buyan almaşdırış, öz ara örnək iliş, birlikdə tən ilgirləşni işqa aşırdı. Hindistan Cungu münasibətigə başdan axır strategiyelik yüksəklik və yıraqni körərlik bilən müamilə qılıdı. Cungu bilən rəqib əməz, bəlki həmrah buluşni. Bir-birinin tərəqiyyatını xırıs əməz, bəlki pürsət təbbilişni xalaydı. Hindistan özü-özü iqi buluş diplomatiya siyasıda çıntırıdı. Cungu bilən bulğan münasibətini tərəqi qıldırışda üçüncü tərəbinin təsirgə uçurmaydı. Hindistanın Tayvan, Şizanqı çetişliq məsillərdəgi siyasi və meydani özgərmədi. Hər qandaq küşünün Hindistanda Cunguğu qarşı hərqətlə bilən şoğullanışıqa yol qoymaydı. Hindistan öz ara hörmətləş, öz ara işiniş asasıda Cungu bilən yuqur qatlam alaqısını saxlab, strategiyelik pikir almaşdırışını küçə etib, öz ara mənbət yetküzüş əmqarlıqını ilgiri sürüb, adımiyyat alaqısını qoyuqlaşdırıb, işki dövlət münasibətini texımı zor tərəqiyyatqı eriştirişini xalaydı. İşki tərəb ortaq tırışıb, çıqra rayonunun tinçliqi və xatır cəmlikini qoğdışı kerek. Hindistan Cungunun, Hindistanın kesək altın dövlətləri rəhbərləri uçuruşunu, ötküzüşünü qollığalıqı rəhmət eydudu. Cungunun kilər yili kesək altın dövlətlərinin rəis dövləti buluşunu bütün küçü bilən qollaydı. Hindistan Cungu bilən zic maslaşıb və həmqarlaşıb, yer şarının cənubu bilən bolğan həmqarlıqını küçə etişkə birlikdə türtkü bolub, dünyanın köp qutublaşı və ixtisadının işini ilgiri sürüb, davalğub durğan dünyanı muqumlaşdırışdiki ilğar küş bolışını xalaydı. Səyçi Wang Yi qatarlıqla körüşkə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik mülazimət sodası yərmənkisi 9-cı ayının 12-cü günü Ammağı Eçivetiş gününü kütüb aldı. Körümelle Körgezme rayonu'nı berip, Dünya Mülazimet Sodası'nın yenilik yaratış neticelerini yakın aralıktan yes kıldı. 9. ayının 13. günü seherde Şovgan bağıtçısının körgezme rayonu da yermenkini kördü Allah'a devamlı köpeydi. Bu növetlik mülazimet sodisi yermenkisi de dikkat mülazimet sodisini içi bitiş, hemkarlışış ve yenilik yaratış, terakki kılış merkez kılındı. Herkes çoğun mehsus körgezmele merkezlik namayan kılınıp, körmelerge bir meydan çökme şekildeki halkara katı merike yiz kıldırıldı. Bolup mu katı yadroluk pentechnika arka arkıdın namayan kılınıp, nurgun körgezme rayonlarda hem türtkilik yiz kılış noktaları tesis kılındı. Tamaşibin Fınkhan'ın mındak dedi. Bu yıl VR rakamlık pentechnikaya ait nurgun mezmullar koşulupdu. Es tuyğumuzni nait küçeytti. Bu bir neçe yıldın bu yankı pentechniki neticelerdeki yenilik yaratış ve özgürüşlerini tekimi çoğunkur yiz kıldık. Bu yıl mulazimet sodisi yermenkisi rakamlık süpsinin akli yardımcısı Şaufu körmelerini 7 köpeytilgen 24 saat tordu sualgı cevap veriş bilen temildedi. Musapi yardımcısı körmelerinin kesip ve körgezmini körüş kızıkışığı birleştirip mehsus ekskursiye liniyasını körstüp bədi. Torda sodu maslaştırı sistemisi hesaplaş usulugu tayınıp, xeridarlar bilen sodigerlerini dəl cahidi tutaştırıp, körgezmidin burun bir konupka arkalık sodu kengişini aldın kelişini kolladı. Paytaxt körgezmi guroyi paycheklik şirketinin akbarat bayanatısı Lüven Talmındak dedi. Aldınki bir neçü küllük kesip günü de biz rakamlık akli iktidarını sodu işleri söhbiti, sodu işlerini tutaştırışta kollandık. Ammığı eçivit şükünüdü mü rakamlık akli iktidarını toluk kollandık. Bulanın hemisi de köpçilikni körgezmini körüş çeryanı da tekimi kolaylıkı iyi kılış. Hazır teknik vasıtlarını yes kılış. Turmuşnun her kaysı taraflarda işletiş imkaniyetigi iyi kılış maksat kılındı. 9 ayının 12 günü mülazimet sodisi yermenkisi de 11 meydan münber ve 19 meydan söhbetlişiş, tonuşturuş faaliyeti ötküzüldü. 24 karxana ve aparat 53 türlük yeni neticini ilan kıldı. Yeni neçi 10 türlük yürüyüşlük faaliyet maskademde kanat yaydırıldı. Bu yıllık mülazimet sodisi yermenkisi nurgun çet ellik sodigerler ve mihmallarını celip kıldı. Ula Cungo'nun bazar pürüstünü çoğunkur yiz kıldı. Avustralya'nın Cungo'da turuşluk baş elçihanısının sodu elçisi Dominik Terindeydi munulanı bildirdi. Mülazimet sodisi yermenkisi çet el karhanılarga zor miktarda hemkarlık pürüstü yartıp bədi. Nurgun Avustralya karhanıları katnışını hem de bunun işidiki pürsettin tən bəhirman buluşunu arzu kılıdı. Biz Cungo'da gayet zor terakiyatını gördük. Bu rakamlık iktisatının terakiyatı. Mülazimette pul tapşırış usulüdeki özgürüşünü öz işçiliği alıdı. Bunların hemisi karhanılarının hazırkı kesbini kengeytip yeni pürset etişiğe intayın yakşı pürset yaratıp bədi. Bu növetlik mülazimet sodisi yermenkisi 9 ayının 13 günü çüştün kiyin yapıldı.
0: Stansımız haberi. Altın közde meyveler meybağla pişti. Cayla mol usulluk etizlani sayat kıladığan cay kılıp kurup çıkıp, dehkancılık işlerini hez kılış, yezi kentlerde tatkik kılış, ögünüş qatarlık alahidi paliyetle arkalık, sayahatçılarını yezi kentlerge berişki calıp kılıp, kent ahalılarının kırımını aşırış yollarını kengaytip, şehir ahalılarını mol usul şadlıgıdın əmbəhirlendirdi. Şendong ülkesi Pingdu şehri Dazishan bazardaki 35 min mo yerdeki üzümdün hosul iliş pesli yetip geldi. Şu caydaki 30 netçe beriş noktası ve yoltuz derecelik 160 netçe üzüm üzüş bağçısı umumyüzlük içi vitildi. Meyvelerin hoşpuruqi hemmi yerini kapladı. Üzüm barını asti sayahatçılar bilen lıqtı oldu. Pingdu şehri Dazishan bazarının hizmetçisi Liu Chunmei tonuşturup mundaqtadı. Hazır Dazishan bazarının üzüm sorti 300 xıldın, yıllık məhsulat kımmeti 800 milyon yuandın aşdı. Bu cay Üzüm koşulgan terakiyat endizisini üzlüksiz çonkırlaştırıp, baştemilik sayahat liniyesini ilan kılış, menziri rayoni birleşme biletini yolgu koyuş, hepte ahırda alaydı mesulatla bazarı iç katarlıq tedbirlerine

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 11-ci ayının 26-cı günü Mərkəzi Hərbi Komitet İxtisaslı Xizməti yığında qılğan yeni dəvirdə armiyəni ixtisaslı arqılıq qudrət tapdırış strategiyasını çonqur yolu qoyuş gerek namlıq sözünün muyum noxtısını anladımız.

Dövlət xəvəbsizliki xizməti partiyanın dövlətini idarə qilishidiki intayin muyum bir xizmət. Şundaqla, dövlətinin asayişliki xəliqnin bəx saadetini kapalətləndirişdiki intayin muyum bir xizmət. Yeni dəvirdiki dövlət xəvəbsizliki xizmətin yaxşı işləş üçün umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çıntırıb, dövlətimizin tərəqiyatıdiki muyum strategiyelik pürsət məzgilini çıntutub və onundan obdan paydılınıb, Dövlət xəvəbsizlikini partiya və dövlət xizmətinin ərqaysi tərəbləri və pütkül cəriyanıqı sındırıb, ixtisadi, icdimai tərəqiyyat bilən birlikti planlab, birlikti uğurlaşdırıb, sistemi təpəkkürdü çıntırıb, büyük xəvəbsizlik əndisini bərpa qılıb, xəliqra xəvəbsizlik və dünya tınışlıqını ilgiri sürüb, sosialistik zaman yılaşqan dövlət kuruşunu küçlük kapalətki iyi qiliş gerek. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının təklifidə tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikni bir tutaş planlaş tuncu qitim 14-cü 5 yıl məzgil edi ki, dövlətimiz ixtisadi icdimai tərəqiyyatının yetəkçi ideyəsi kirgüzülüb, həm də məxsus bab qılıb strategiyelik uğurlaşdırılıb. Dövlət xəvəbsizlikinin partiya və dövlət xizməti umumiyyətidəki muhim orni gəvdiləndirildi. Buni dövlətimiz tərəqqiyatının turuvatqan tarixi orni, dövlət xəvəbsizliki duş kilovatqan vəziyyət vəzifələ bəlgiləgən. Partiyamız dövlətni işki ənsizlik və taşqi parakəndicilik qaplıqan. Millət xətərlik əkvalda qalğan pəyiddə dünyağı gəlgən bolğaşqa, dövlət xəvəbsizlikinin muhimliqi bolğan tonuşi tolumu çonqur. Yeni Congo qurulğandın buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikke yüksək əhmiyyət berib, dövlət xəvəbsizlikini qoğdaş xizmətini başdın axır çın tutup gəldi. Partiya 18-ci qurultu edin buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət xəvəbsizliki xizmətigi bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəyitib, umumi dövlət xəvəbsizliki qarşıdı çın turuşni, cöngoçə sosializmdi çın turuş və uni ravajlandırışının asasi tədbirigi kirgüzüb, umumluq və strategiya yüksəklikdə turub, dövlət xəvəbsizlikigə dair bir qatar zor tədbir uğurlaşdırmalarını çıxırıb, dövlət xəvəbsizliki xizmətini yuqarı qatlamdan layihələşini küçəytib, hər qaysi muhim sahələrdə dövlət xəvəbsizlikigə dair siyasətlərini mükəmməlləşdirib, dövlət xəvəbsizlikigə dair qanun nizamlarını takamullaşdırıb, bir qatar zor xəvəb-xətər və xırslığa önümlük taqabıl turub, Dövlətimiz xəvəbsizlik umumiyyətinin muqumluqını saxladı. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 26-cı günü Mərkəzi Hərbi Komitet İxtisaslar Xidməti yığında qılğan yeni dövrdə armiyanı ixtisaslar arqılıq qudrat tapdırış strategiyasını çoxlu yolu qoyuş gerek namlıq sözünün mühim nöqtəsini. Və başçı Şi Jinpingin 2022-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü 13-cü növətlik məmləkətli xalq qurultayı 5-ci yığınıda qatnaşıyotqan Azadlıq Armiya və Qorallıq Saqçı qısım vəkillər ümükinin umumi yığını qatnaşqanı qılğan armiyanı qanun boyunca idarə qilish strategiyasını izchillaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiya quruluşunun qanunçilişi səviyyəsini özdürüş gerek namlıq sözünün muhimliqisini. Və başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 11-ci günü Cəngu Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 26-cı qetimlik kollektiv bugünüşüqə riyasəçilik qılğanı sözləgən umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını izçilaşdırıb, büyük xəvəbsizlik əndisi bərpa qılış gerek namlıq sözünün muhim nöqtəsini anlattıq.

İnsanlı bir adamı yaxşı gördü deyəndən görə, şu adamdan kilidigan toyğunu yaxşı gördü deyən tüzük. Ənvərmü Pəridədən kilidigan aşu toyğularını yaxşı görətdi. Pəridə bilən dəstəb tunuşqan vaqtlarda onun kalısıda heç qandaq oyxiyal yox idi. Amma onun aş gözləri bara-bara ayaldın başqa ayaladiki cəlibkarlıqını bayqab qaldı. Və oladın kildiğən toyğunun ayaldın kildiğən toyğudun özgəcə və şerin bulduğalıqını hes qaldı. Ondaqda Pəridə zadı kim? Ola qandaq tunuşub qalğan? Olanın özlərdən başqalağı sır bolğan yəni qandaq hikayələri badı? Bola qızıqsınız, deyiqtiniz, bugünkü radio jorunu proqramımızda orlaşdırılğan Asigül Xopurnun Qaldıq Tolkun namlıq hikayesi de bolsın.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızda bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızda avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şeringül Toxtay.

qalğanmıdı. Şu gündeki işten onun könlü soğuk kaldı mı ya dep oylaydı o. Oylağan seri aş gündeki kişini hayacanğa saldığan işle onun esi kele bilip Anvarın teğimi sığındırdı. Acaba yak yak o ondaq tutam yok erler demez deydi o öz özüge. İç sıkılgan Pəride Anvarga uçur kıldı. Qandağı axtırvadı siz. Mən yaxşı özünüzcü. Mən sizden ənsirep. Mən bu sizin seyğinim. Şerin tuyğula yanı qaytıp geldi. Pəride özünü tuncu muhabbetli şivatkan kızdak sezmekteydi. Tuncu muhabbetli şivatkan çağılırda o tek kiçik bulup hayacan ve ciddiçilik içi de bu xil tuyğulanı taza his kılamağın bulsa, mənə əmdi bu xil tuyğudun çeksiz huzur ilim atatdı. Onun külleri pek güzel, pek mənlik ödü atatdı. Xizmət ornudumu, üyüdümü, sırtımı o özünü başqıla erişke qadır bulamağın bir nesil erişkendek bəxtlik siz etdi. Onunca şunç kelişken məğrur, uçuk yoruq bu ərni təqdir onunla uçuraşdırıqan idi. Əndi o, onu məngü qadırlaydı. Pəridənin onunla məngü muşundaq yaşı olsun. Hatta boğay mamayı boğandımı muşundaq ötküsü bağ idi. Vakit, hayacan və təşviş, bəxt və deliğulluq içində ötmək deyil. Olanın hissiyatları məxbi davamlışış və təşnalıq tuyğusu içində bara-bara yüksülüşki başladı. Bu yaşqı kəyəndə olağı nisip olvatqan bu bəxt tuyğusu teximi küçüyüb olanı bir-birəgə məstanı qıladdı. Amma olağı bu bəxtinin huzurunu sürüş kəmdən kəm nisip olatdı. Köpincə telefonda alaqlışatdı. Anvar çarçıqan sizə güzel caylağı berib aram elib kəsək bolatdı. Dəb uçur yolladı Pəride bir günü işqi çıxıbla. Anvar uzaqçı uçur qaytırmadı. Çüştə iştin çüşey deyəndə Anvardın aldımızdaki dəmiliş günüge tayarlı qılın dəb uçur gəldi. Pəridənin könlü yayrab getdi. Onun Anvar bilən körüşməginigə bir aydın aşqan idi. O xoşallıqda işxandan çıxıb edib, özüge daim rəqabət tuyğusu verilən xizmətdaşı Dilbərni uçurtub gelib, onun təşəbbüskarlıq bilən qızğın salam qıldı. Və könlüdə, sən xizmətdə məndən qancılık eşit düşsənmü, mən erişkən bəxtkə məngü nail bulamaysan, deyərlərini xiyal qılıb, xınışıb, naxşı oquğun içi yürüb getdi. Ola, şəhər sırtıda uçuruşub, mənzirlik taqı qarab yolu çıxdı. Pəridə, Anvarın xoşallıq bilən rolğa tikilgən gözlərigə rolunu tutup durğan küçülük bileklerine şeydalıq bilan qaraydı. Anvar Pəridənin şeydalıq bilan tikilgən gözlerine qarab, pat-pat kolunu roldan acırtıp Pəridənin çaşlarını sılap koyaddı. Pəridə bəxtin məsb oldu. O, bu yolunun məngü ahırlaşmasılığını, Anvar bilan moşundaq minib yeraqlağı keçişini xiyal qaldı.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Əynigi proqramımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliyə İbrahim. Bugün Can Əynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin. Bəlik qulaq sipa qaylı. Yol başla şümşaq detali qızıl çıraqının yeşil çıraqı özgürdüqalıqını qanaq bildiğandı. Kalinin rolunu biləmsiz. Boşluq ayırıp zərətləş texniksi qandaq buludu. Çümüllülə ozuqlı qız digəndə yoldan acışıb qalmasının səbəbini biləmsiz. Bugün yenə ərmək ayvallarının özgücü layiləngən boyunlardımı bir qancını eytib bermən. Əlbəttə bugün yenə davamlı qızqarlıq belimlərdimi sözləb bermən. Qazır nəm üçün çaqan seri çaqımız kilidu səbəbini biləmsiz. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahatimizdən başlayıb dəmdok. Xərit arqılıq yol başlaş yumşaq detalda aldı tərəbdiki qızıl-yeşil çıraqının altını körüstüb yerələydiğən bir iqtidar köpəydi. Qızıl-yeşil çıraqının almışlığı 10 sekundın qısqı vaxt qalğanda yol başlaş sistemisi qızıl-yeşil çıraq bilən bir dəklikini saxlab durudu. Arqıdın tətür sanaq başlanğanda sanaq uçurunu dərhal körüstüb yerudu. Bu, kişiyi intan sırlıq duyğu berudu. Qızıl-yeşil çıraqlardaki tətür sanaq sanaş iqtidari, reallıqdiki qızıl-yeşil çıraqlarını yan telefon terminali içində əxliyiləşdiriş, hərəkət yanlaşdırış bulub, işlətkücülər qızıl yeşil çıraqını saxlığanda qızıl çıraqının tətür sanaq vaxtı, sekund oquş və saxlaşqı tegişlik qatnaşçırğının növət qitimini hər vaxtı hesablab çıxalaydı. Bu, qandaq alaydı texniki bob getdi. Bəzi kişilər çonsallıq məlumatın paydalınıb, avtomobilinin orni, sürüti, yürüş əkfalıqı asasən hesablab çıxan buluşu mümkün. Avtomobil qanç köp olsa, toğırlıq nisbiti şüncü yuqır buludu. Şuna şəhər rayonda yol başlığanda toğır yol başlaydı. Şəhər ətrap rayonda yol başlığanda xatalıq farkı bir qədər çoğun buludu, dəb qaraydı. Yəni bəzilər, xəritə şirkəti hər qaysı yolu yığızdırdı sınaq qılıb, qızıl-yeşil çıraqının özgürüş qanuniyyətini tip çıxandın ki, yol başlaş yumşaq detalını qoşqan, dəb qaraydı. Yəni bir qısım kişilər qızıl-yeşil çıraqlarının özərə almışı, simsiz telegraf siqnallar qılıq kontrol qılındı. Yol başla şümşaq detali bu simsiz telegraf siqnallarını oqub, yan telefonu körüstüdü, dəb qaraydı. Yol başlıqışının sekund içində qızıl-yeşil çıraqını pərqləndirə əlişidiki prinsip nəyəmə? Yol başlaş yumşaq detalları çıraqının qızıl-yeşil rəndi almışıb geniş vaxtının təbir sana çıxdıdarını bəs-bəs yolu qoyub, nurğun şopırının səpərgə çıxışıqı qolaylıq yartıb bərdi. Bəzi tordaşlarının deyişcə, avtomobil tosulub qalsa yol başlaş sistemisi yenə saxlaşqı tegişlik qızıl çıraq qitim sahini görüstüb yerələydikən, onun üstüge aldın mölcəlişimi asasən doğrugən. Yol başlığıcının yol əhvalını aldın mülcəlişidiki səbəb dəl sünni əxli iqtidar bilən münasibətlik. Əməliyyətdə çıraqının qızıl yeşil rəndə almışıb geniş vaxtını tədbir sanaş iqtidarının varlığı kilişi biz oylğandək ondaq addiyyəmiz. Alaqadar xadımlarının tonuşturuşca bu iqtidar yol iqizdiki avtomobillarının yürüş sallıq məlumatıqı tayınıb, sünni əxli iqtidar və rəqəmləşdiriş texniksi arqılıq ögünüş və təhlil qilişi ilib verib, sekund dərəcəsin özgürüşədiki qızıl çıraqının tətür sanaq sanığı bir qədər toğru hüküm qıldıkən. Həmisi hesablaşdın çıxan nəticə boğaşqa ən axırda işlətkişlərinin nəzirdiki ən yeni alaydı pən texnika qaylanğan. Avtomobil tori texniksi avtomobilga orundulgan üskünlər arqılıq, avtomobilnin hazırqı orini, sürəti qatarlı kuçurlarını toplay alaydı. Həm də tor arqılıq mülazimət üskünsüge yollaydı. Əxli iqtidarlı qatna sistemisi bu uçurlarını təhlil qılış və bir tərəb qılış arqılıq, növətki qızıl-yeşil çıraqının aliti və işib qalan vaxtını hesablab çıxalaydı. Şunaqla nəticini avtomobilga orundulgan üskünlərdiki yol başlaş yumşaq detallığı yollab, qızıl-yeşil çıraqının sekund oxuş iqtidarını işqa şuralaydı. Bu texnikinin qolunilişi şopırının çıraqının şu dəqiqlik alıtını texim yaxşı iyilişigi yardan berib, bexatar avtomobil aydaş və yol yürüş ünümini yuqur götürüb, qatnaş qıstancılıqı və hadisi fayda qilishini azaytudu. Şuna bilən bir vaqtda bu mu əxli iqtidarlı qatnaş sistemisinin əmili qolunilişidiki bir tipik misal bulub, kəlgüsüdü qatnaşçılır üçün texim köp mümkinçilik və tərəqib boşluq elib geludu.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalpıqın nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıxta, bununla taz könəlmidim.
1: Bom bexatarlı küçün emas mı?
2: Ek avarçılıq kendip çö. Çeçimini bayli yasap kandim. Bunu keysem çeçimini bes buzu itidiken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğduya almaydı. Ama bexatarlı qalpıqı, altılıq peyitte sizin əcəllik zəhmini saxlap qaldı emas mı? Oylap birine, qaysı bəkirək avarçılıq.
2: Doğru, bexatarlık mühim. Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xalabını azaytudur.
3: Toksiklik mingende bexatarlık kalpakını doğru kiyvidim. Bexatarlık kalpakı sizin kolgudaydı.
0: A Адам бәдінедегі өйцәйірлердегі нұрғын энзим реакцияларының нормал еліп берліші үшін калий ионының қатнышығы мұқтаж болуды. Мәселен, адам тамақ егенден кен қан емәкілінің едролізділіншіді насыл болған геликозны сөмір олуды. Бұның білән қан шегір өріләйді. Bu vaqtda glikozni biriktirib, glikogenni vaqtincha saqlashga to'g'ri keladi. Bu glikogenlar tadrijiy gidrolizlanib, glikozga aylanib, har xil a'zolar va muskullarning ishlatilishi uchun ta'minlanadi. Kaliy ioni bo'lsa, glikogenning biriktirilishiga qatnashadi hamda glikogen gidrolizlanganda quyib berildi. Aqsilning parchalanishi va birikishida o'xshashlar ma'lum kaliy ionini quyib beradi yoki uning ehtiyojliq bo'ladi. Masalan, odam badanidagi to'qilmalar zaxmlanganda, aqsil parchalanib, kaliy ionini quyib beradi. Zaxmlangan to'qilmalar asliga kelganda, kaliy ioni aqsilning birikishini ilgari suradi. Odam badanidagi har xil to'qilmalarning harakati energiyaga muhtoj bo'ladi. Reaksiyaga kerakli energiya bilan ta'minlaydigan molekula adenozin trifosfat bo'lib, uning asl bo'lishimi kaliy ionining qatnashishiga muhtoj. Hujayra ichidagi kaliy ioni bilan badan suyuqligi ichidagi natriy ioni hujayra va badan suyuqligini elektrolit tamponligiga yetkazadi. Bu xil tamponlik hujayrani muqim mavjud bo'lib turish imkoniyatiga ega qilib qolmasdan, balki nurg'un biologik reaksiyalar bu xil tamponlikka tayinadi. Masalan, nervining uchur yetkazish sur'ati nerv hujayrasidagi kaliy ionining quyuqligi bilan zich munosabatlik. Odam badani uchun zarur bo'lgan 7 chong oziqlik modda: oqsil, yog', karbon suv birikmalari, vitamin, suv, anorganik tuz, ya'ni mineral modda va yemaklik tolasidan iborat. Kaliy ioni bilan natriy ioni odam badani qabul qilishga tegishli muhim anorganik tuz ioni hisoblanadi. Odam badani qabul qilgan kaliy asosligi inchki uchaydi sumiriladi. Sumirilish nisbati taxminan 85% bo'ladi. Sumirilgan kaliy natriy pompasi orqali hujayra ichiga kiradi. Normal quramiga yetganlarning badanidagi kaliy miqdori har kilogrammida 1955 mg bo'ladi. Buning 98% hujayra ichki suyuqligiga tarqalgan. Qolganlari hujayra sirtqi suyuqligiga tarqalgan. Kaliyning atom rad nomeri natriynikidan 8 ko'p. Bu kaliy atomining natriydan yadro ichida 8 proton, yadro sirtida 8 elektron ko'pligini tushuntiradi. Kaliyning elektron qurilmasi natriynikiga o'xshib ketadi. Faqat bir postla qayta ortiq. Uning eng sirtqi qavatida faqat bir elektron bor. Qolgan elektronlar inert gaz argonga o'xshib ketadigan qurilmani shakllantirgan. Shunga kaliy atomi natriy atomiga o'xshashli nayt simiz, nayt bo'sh bo'ladi. Yakka moddali kaliyning zichligi har kub santimetrda 0.1862 gram. Erish nuqtasi aran 60 Selsiy gradus bo'lib, ximiyaviy xususiyati natriydan mo'aktib. Shunga hammasi ionlik birikma shaklida mavjud bo'lib turdi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kaliy bilan natriy hujayra va badan suyuqligining elektrolit tamponligi bilan badan suyuqligining kislota ishqar tamponligi ichida o'zaro bog'lanib, bir-birini cheklab, odam badanidagi nurg'un ximiyaviy reaksiyalarning normal ilib berilishiga yordam berdi va bevosita qatnashadi. Albatta, kaliy to'liqlash ajizsiz, chunki bug'doy, dador, yong'oq, qicha, yozliq basay qatorliq nurg'un yemaklarning tarkibida kaliy mol. Kaliy yana o'simliklarning o'sishida zarur bo'lgan muhim elementlarning biri. Ximiyaviy nuqtadan qaraganda, kaliyning o'simlik tanadagi nurg'un ximiyaviy reaksiyalari odam badani va hayvonot tanadagi bilan o'xshash bo'ladi. Ya'ni kaliy ioni nurg'un enzimlarni aktivlashtiradi. Bu enzimlarning ta'sirida o'simlik tanadagi bioximiyaviy reaksiya normal ilib berildi. Masalan, kaliy ioni ATPning sintezlanishini ilgari suradi. ATP bo'lsa fotosintez rolida halqaliq rol o'ynaydi. Shunga kaliy o'simliklarning fotosintez rolini ilgari suradigan muhim omillarning biri. Shunaqli yana kaliy ioni shakarning birikishini, glukozaning kraxmal va seluloza bilan birikishini ilgari suradi. Yetarli kraxmal bo'lganda o'simlik undan ko'p yishga kerakli oziqlik hosil qila oladi. Yetarli seluloza bo'lganda o'simlikning hujayra devori undan mustahkam bo'ladi, mevasi shaklga kiradi. Onundan başqa kaliy ioni azotning sumirilishi va metabolizmini ilgari suradi. Azot elementi o'simliklarni to'sish jarayonida hamisha nitrat kislota qoldiqi manfiy ioni shaklida mavjud bo'lib turadi. Buning uchun kaliy ioni uning amra ioni bo'lganda, undan elektr neytralligini saqlagani bo'ladi. Kaliy ioni yopirmoqlarning havo to'shikchalarining ichilish va yopilishini tanishaydi. Yorug'lik yetarlik bo'lganda, kaliy ioni yopirmoqlarning havo to'shikchalarining ichilishini ilgari suradi. Yorug'lik yetarlik bo'lmaganda, kaliy ioni yopirmoqlardagi havo to'shikchalarini tez sur'atda etib, unumsiz parlandirish roli tufaylidan o'simlik tarkibidagi suvning azib ketishining oldini oladi. Insonlar yemaklikdan kaliyga erisha oladi. Undaqda o'simliklar kaliyga qayerdan erishadi? Albatta, tuproqdan.

0: Tuproq, tuproqdagi kaliy miqdori cheklik. Qaytlab ishlatganda tuproqdagi kaliy zo'r miqdorda xo'raydi. Shunga ziraatlarning texim yaxshi o'sishi uchun tuproq kaliylik o'g'itda o'g'itlandi. Hozir doim ishlatiladigan kaliylik o'g'it asosiy kaliy xlorid va kaliy sulfat.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng chong tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoncha açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yanlı açarçılık içinde duruyordu.
0: Vaba ve muhit bulgunuşu mu naydı korkunuşluk?
1: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: Bu ne mi?
1: Tamak çekiş. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, hazır nurgun dağlıq karxanlar boşluq ayırıp zaratlaş texnikasını otırğa çıxardı. Həm də bazarğa silish aldıda turğan yan telefonlarda aldı bilan işlətildiganlığını bildirdi. Eyilnisçe bu texnika neçə metr radiusdakı yekə üskünigə 5 wattlıq yiraq arlıqdan top qaçılaşını işqa şurğan bulub, köp üskünigimi birli vaqtda top qaçılğılı boldı ikən. Yat cisim tosuwğan taqdirdimi top qaçılaş ünümi tüvəlləb getməydi ikən. Boşluq ayırıp zaratlaş texnikasının yadrosu. Bu xil boşluq ayırıp zaratlaş texnikası əmliyyatı bir xil simsiz radio çastot texnikası bulup, bu xil texnikanın prinsipi boşluqdaki elektr meydanını vasit qilib, energiya yetkizishdən ibarat. Növbətdə boşluq ayırıp zaratlaş texnikası asaslıqı boşluqda orun belgiləş və boşluq ayırıp energiya yetkizishdən ibarat iki yadroluq texnikanı öz içə alıdı. Boşluq ayırıp zaratlaş üskünəsi yan telefonun ornını toğri təkşürüb, ondan yan telefonun içiga oralaşdırılğan 144 tal antenna sepi arqalıq yollanğan millimetr dolqunnu qəbul qılıb elektr energiyasına aylandırdı. Yan telefon uçi mikrobelge antennası арқылы қобыл қылып, радиосы нәчі метр келдіған бошлықта қоуты 5 ватт болған гирақарлықтың сімсіз зәрәтләшін ішіға шұрыш арқылы бошлықтың айырып зәрәтләшін әмелге ұшырды. Шының білен бір вақытта ойына көп үскенлерге бірлі вақытта тоққа чылашын қолайды. Әр бір үскіне 5 ваттнан қолайды. Yanfonni yatçısımla tosvalgan ve işletvatgan çağdımı təsir göstermaydı. Gerçi 5 wattlı kuvvetnin hazırkı elektron sahasıda işkandak özellikli bulmuşu mu? Lekin ilgiri çataliki bir kısım aldın terakki kılgan karxanlar oturgu koygan nalkılış layısının köpüncüsü pekat 1-2 watt etrapıdaki zaratlaş kutu bulup, onun zaratlaş ünümü bek tüven boğaşka, istimal elektron sahasıda ken kölemde kolunuşka amansız kalgan. Ondaqda boşluq ayırıp zaratlaş yani qanda xırıslağı uçuraydı. Boşluq ayırıp zaratlaş texnikası bizgi zor xoşallıqlarını ilip geldi. Lekin şunun bilen bir vaqtta hazırkı texnika tərəqiyatıdan qarğanda yani bazı məsillərini alqılışqı toğır keledi. Birinciden 5 wattnın zaratlaş kutunun ünümü bir qatar tövən bulup, yani mi yuqır götürüşke toğır keledi. İkinciden boşluq ayırıp zaratlaş texnikasındaki zaratlaş qozuqunun həcimi bir qatar çoğ, yasılışı bir qatar mürekkep, tənarxı yuqırı, setiliş basımı bir qatar qımmat. Qandaqılganda istimalçılar qobul qılalaydıgan baha dairsigi düşürüşkü buludu, bu mu karxanlar oyunışkı tigişlik mesele. Boşluq ayırıp zaratlaş texnikası keltirip çıkardıgan radiyasiya adamnın salametlikigi təsir görüstemdu. Əməliyyətdə, aləmdə pəqət temperaturusu var hər qandaq nərsidə radiyasiya buludu. Biz hər xil cisimlardan payda boğan radiyasiya içi yaşayımız. Turmuşda kəmboz boğmaydıgan çoğun tipdiki aile elektr saymalları, məsələn, tonlatqo, kralqo, kompüter, televizor, hava tənşigüş, kiçik tipdiki aile elektr saymalları, məsələn, üstəl çırığı, mikrodolqulu qocaq, çantozan sümürgüş, çaş qurutquş, dəzmal, simsiz telefon, hətta saqal ağuşladımı elektr magnet radiyasiyası boludu. Əlbəttə, aile elektr saymalarının elektr magnet radiyasiya miqdarı dövlətinin bexətərlik ölçümü dairəsində bulub, biz fəqat onu toğra müvafiq işləsəklə adamın salamətliyi ziyan yetkizməkdir. Kişilərin hər günü bu elektr saymalardan ziyadən diş qılışının haciyyəti yox. Boşluq ayırıp zərətləşdən payda boğan radiyasiya mu aile elektr saymalarına oxşar. Fəqat adətki elektr magnet radiyasiyası bulub, dolqun dəstisini şəkilləndiriş arqılıq, millimetrlik dolqunni yan telefonga nişanlı qoyub berib zərətləş elib barıdı. Bu sadiki tərəqiyyatının mükəmməlləşigə gəgişib, texmi yuqru qüvvətlik boşluq ayırıb zərətləş texnikisi pat ardı itib gəlidu. Lekin biz şunun işinişimiz gerək ki, pən texnikinin özüksiz tərəqiyyatı radiyasiya bixətəlikini dağımlıq türdü kapalat gəgə qıludu. 2017 yılından 2019 yılı için elektron mahsulatlarının simsiz zaryadlaşının taraqiyyatı zaryadlaş kuvvetinin uçkandak yukarı kötürülüşünü tamamlap, 7.15 watt'ın 85 watt kıçı örülüp, 10 nesilin köprak aşkın. 2021 yılından başla boşluk ayırıp zaryadlaş texnikasının oturuğu koyuluşu bilen, simsiz zaryadlaş usulü yeni bir alem şümün karakterlik özgürüş buldu. Tarbaqa, boşluk ayırıp zaryadlaş texnikasında yeni bazı mükemmelleştirişke tegişlik nurgun meseleler var. Ama yakın kelbisi de, boşluk ayırıp zaryadlaş texnikası bargan sıra mükemmelleşip, kişiler küçülerge texnik kolaylıklarını ilip geliyordu.
5: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip, ahlak sandığına taşlayım ben. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yılın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa kırmay her günü şehrimizni tazlaydı.
6: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağlan sırı mihrim düşüp kaldı.
7: Aça, bugün hava ısık. Kırıcıktım su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asraş işçilerine ihtiram.
5: Ana, cepa çektiniz.
0: Qadirli dostlar, çömünlər ozuqlıqız deyəndə adışıb qalmaydı. Ondaqda bunun səbəbi nədir? Çömünlər toplanış peşədigan nəşərlərdir. Çömünlər daim mava ucuq, temperatura muvafiq çağlarda sırtqı çıxıb ozuqlıqız deyidi. Ular bəzdə yekə hərəkət qıldı, bəzdə toplanışıb yer üstünə çıxıb ozuqlıqız deyidi. Bəzdə xeyli jiraq yol basqandılar ondan ozuqlıqqa erişələydi. Biraq qancılıq jiraq yerə bamısın, çömünlər axırda adaşmay ozuqa qayıtıb kələləydi. Çömünlər avval özünə təraqqi qılğan körü sezimigə tayındı. Quruqluqdan osmanğıcı bolğan barlıq görünüş bəlgə cisim sifətidə ularının yolunu tunışığı yerdən verdi. Bunun atrapi tosıq qalğan taqdırdımı quyaşın orni və onun yer yüzünə düşkən yoruqqa qarab ozuqa qayıtış yönəlişini bekitdi. Təcrübəsi mol çümünlər əsasən iş çoğraq çümünlər bulub, ular sırtqı çıxıb ozuqlıq qızdaş qetim sanımı köp boğaşqa, yoruqluqnın düşüş bulunğa əsasən öz ulusunun ornını bekitişkə texmi mayır kelidi. Körü sezimi tərəqqi qılğandan başqa, çümünlər bütün ömürdə toplaş bir çeşqə adətləngən, həm də oxşaşmağan tiplağa ayrılğan bolsumu bir-birgə küçlük tayınış münasibətin ornatqan. Bu hal, haşaratlar acırtıp çıkarğan bir xil taşqi hormon toplaştırıcı hormonunun təsiri bilen münasibetlik. Yalqı sırtqı çıkan çömünlər mu, qancılık jiraqı barmısın, oxşaşlan muşu hormonunun təsiri de jığılışqı kelaləydi. Yenə puraq asasən yoldan idiğen usulmu bar. Yeni bəzi çümünlər mağan yolu bir xil alaydı puraqını kaldırıp koydu. Ozuqluq tapqandın kiyin, muş puraqını boylap, öyge qaytudu. Bu xil hərkətlər haşaratlarının ızqoğlaş hormonunun rolu bilen zic münasibetlik. Bu toplanış peşedigan aşaretle, yekki sırtkı çıkkanda uzuğa kayıtıp gelişte paydalanış için acırtıdığan bir xil taşkı hormondur. Bu xil hormonun taşkı rolü bulmağın tağdırdımı, çümünlər özgü tunuş təbii puraqqa asasınıb uzuğa kayıtalaydı. Çümünlər yol tunuşta dərəcədən taşkı rıxtıdarğı ege boğallıqdan uzunu azmasın tepki kilalaydı. Çümünlər toplanış birlikte yaşaydı, yeni kilip ulanın iştahsımatı naite inik. Çümünlər evlat kaldırışı məsul boludu. Əskər çümünlər bir xətəlikini saxlaşqa, İşçi çümünlər uyu yasaşqa, ozuqlıq izdəşqə, balı çümünlərini birkiş qatarlıq xizmətlərgə məsul buludu. Çümünlər navada sıfqı çıxıb, bək çoğun, həm köp ozuqlıq tipi basa, dərhal usuqa qaytıb, yardımçilərini başlap geludu. Ula beşidiki səzgü müngüzlərini tək güzüb, özara uçur yət güzüdü. Şunun bilən başqı çümünlər bayqı ucu çümünlünün ızını boylap, yeməklik bariyer qatılındı. Qadirlik dostlar, təvəndə ərmək ayvallarının özgücü layilənən buyumları bilan tanışıb çıxaylıq. Ərmək iş toksikliti. Dövlətimizdəki məlum toksik avtomobil yasaş şirkəti ərmək işlər üçün bir toksiklit layilab çıxqan. Toksiklit orunduğunun astıdakı boşluq uçuq alətiki kiçik qapas qılıb ərmək işlər üçün məxsus orunduq özgərtilgən. O maqışlarının içində azadı olturub, iki tərəfdəki boşluqdan mənzir körələydi. O toksiklitqa toqqacılab, ən köp boğanda 60 kilometr yol yürgülü buludu. İşini anca jiraq boğmağan bağçıq elib berişqa, ya ki ərmək ayvallar doktorxansıqı berişdiki qural qılışqa texımı maz gelidu. Ərmək ayvallarını almağan çağda, orunduq astıdiki boşluqqa bazardan setivağa mallani qacılsımı buludu. Ərmək işinin yeməklik izdəş oyunçuqi. Bu, məxsus ərmək işçi üçün layilənən yeməklik izdəş oyunçuqi bulub, işçilərin öy işçidə oynaydığan oyunçuqi hesablandı. Yeməklik izdəş oyunçuqi iki qısımdan tərkib tapqan bulub, biri sırtdiki oxşaş bolmagan yer şəkli oxşub ketidigan köp yüzlük palas. Palasının toqulmalarında yançuq və yapqışpa bulub, işçilərin uşaq düşək yeməkliklərini mükəmməl yoşurunduğan cay bilən təminləydi.
8: Yeni biri organik selitsiyelik yelimlik koraştırma rəsim bulup, işçi de yoşurun ayrış qavati bar. Bu qavat mu, uşaq düşək yemeklilerini selip, iştilani yemeklik porqunu purab tepişkiydi.

Tap görüş deb, kiçik-kiçik nişallarga ayrısaq boludu. Şundaq qılıb biz yiqitimizdə hər bir kiçik təfsilatlarını bir-birləb tamamlaşqa mərkəzləşdirsək, çoğun qeyinçiliklərdə muğalib keləliyimiz. Yaki, biz bir xil nacar adətinə daşılmaqçı boğunumuzda, onda qıpaqsaq boldu. Məsələn, əgər siz yan telefonu xumar bop qalğan adətinizi özgərtməkçi bolsanız, onda da ata-anınızın yan telefonunuzu məlum bir cəyə qoyub qoyub, yan telefonunun orni və məxbi numarını siz tapşırıqlarınızı işləb boğanda sizə etib berdən qılıb pütüşü bilin. Bəlkə bunun önümü bol işi mümkün.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə bulduq. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Toqluq Velisipitkə xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdü. Oylamığan yerdən yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, Toqluq Velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəməsinə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Naili xalq sot məhkəməsi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədi bilən xizmətdaş, o Toqluq Velisipit mən işini bilməydi. Mən yaxş könlü bilən onu yerim yılğa yıqın həqsiz toşudum. Bundaq işinin yüz berişini nədim bilək? Sotta Quanfamliknin yığılab durup, datlişi uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əsildə Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibeti yaxşı xizmətdaşlarının idi. Şüfamlik Toqluq Velisipit menişini bilməgəşkə, qızğın Quanfamlik hər günü işdən düşkəndə özünün Toqluq Velisipiti bilən onu həqsiz ilib alatdı. Bu yaxşı məqsidi top-toğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun iştin düşüp öyge kaytı bitip bir yol iğizdin ötü atkanda Wufamlik üççaklık toksikletini heydep tuyuksuz peyda bulup Huanfamliknin Toqluq Velisipiti bilen katlık sokulup arka orundukta oltırgan Şüfamlik katlık kankıp çıkıp köp yeri sunup iğir yarlandı. Katna sakçı tarmakı Wufamlik meşgulatı muhabık bolmağalıktın adisi de asaslık cevapkarlıkını üstü kalıdı. Quanfamlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapalatı qılmağalıq üçün qoşumça cavabqarlıqını üstüqə alıdı, tasadibi yarlanğan Şüfamlik cavabqarlıqını üstüqə almaydı dəb bekitdi. İştinkin yuqır somuluq davalınış xıracdı aldı da Şüfamlik, Wufamlik bilən Quanfamlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məkkimisi sot qılıb mındaq qardı. Quanfamliknin hərkəti tipik yaxşı məqsəddə oltırğızış, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydigücü yaxşı məqsəddə başqalarının oltırışığa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəstordiki yaxşı məqsəddə oltırğızış doğrusudiki madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğa. Quanfamlik həydigən toqluq velisped motorsuz qatnaş vasitəsi bolsumu, lekin

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyiklə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

stansımız xəbəri. 15-ci 5 il məzgilidə. Dövlətimiz çeqra boyudiki dövlət taş yollarını tutaşdırış. Sükutini östürüş

qorxmaqdan qorxmay, tirishib olğa ilgirleyman. Şu Şuşari, Yoyu Nayası, Çinçin Bazırı, Mündü Başlangıç Mektibinin okutkıcısı Yao Weifang mındaq dedi. Okuqçılarını nəq meydanda görüş. Nəq meydanda anlaş imkaniyetigi ige kiliş, nokul dərshanda okutkanga qarğanda teximi təsirləndiriş küşüge ige. Biz bu qetimki okuş başlaşının tüncü dərsidiki tərbiyyə nəticilerini dərshanıgı elib berib. Okuqçılarını uluq var gaya tikləb, Yeni okuş mevsumidiki tüncü tüymini yaxşı yetişki yetekleyimiz. Gansu ülkesinin Beyin şehirde. Huynun nayasidiki Kızıl Armiya Huynun'da uçuruşuş konu oranının düşendirgütüsü Beyin şehri Yıntay Nailik ikinci otur mektepki beri. Toluk birinci yıllıktaki yeni okuqçılığa uzun sefer Kızıl Medeniyeti baş temisidiki callı. Çonkur ideyevi siyasi dersi ötti. Bu əmdila toluq otur məktəbki kirgən Li Yüşəngə çonqır təsir qıldı. Li Yüşən mındaq dedi. Şöndürgücünün callıq bayanı arqılıq, inqilabi əcdatlarının yapa müşəqqətdən qorxmay. Qan keçib kürəş qılıştə uluq rovini həqiqi yiz qıldı. Gənsu ölküsüdiki boğan. Ədiliyə qatarlıq tarmaqla qanunçıllıq beyxətərliki birinci dərsini məktəblərgə yetküzüb. Okuqçılarını hərəkət tövən çəkini aydınlaşdırışqa, özünü qoldaş və özünü qutquzuş iqtidarını küşə etişə yetəklədi. Şəndun ölkəsi Cinən şəhəri Yingşən başlanğış məktəbinin 6-cı illik okuqçıları özləri icad qılğan pən texnikidə yenilik yaradış arqılıq arzunu əməlgə aşırış namlıq oyunları pis qıldı. Bu yazlıq tətildə. Balala öz sınıfları təşkilləgən pən texnika baş temisidiki ictimai əməliyyət paliyyətigi qatnaşdı. 6-cı illik 2-ci sınıf okuqçısı Canşın Sən mən körgən anlıqallarımdın okuş başlaş, tüncü dərsidə savaqdaşlarımını həm bəhirləndirmən, dedi. Canşın Sən mundaq dedi. Mən maşina adəmnin uruqni avtomatik iskilatqı kirgüzüb. İskilatın çıxırdıqallıqını, yəni nurğun oxşumağan sortluqdadır. Kevez qatarlıq yezigilik məhsulatlarını naid toğır yıqqallıqını həm bir danlımı çürüb qoymağallıqını gördüm. Cinən şəhəri Cinşən başlanğış məktibinin müdiri Fu Cin tonuşdurub mındaq dedi. Məktəb yeni okuş məvsumidiki adəm tərbiyyələş nişanıqı birləşdirib. Okuş başlaşdiki tüncü dərsini pən texnikidə yenilik yartış qoşulğan sağlamlıqdın ibarət iki çoğun yadroğu mərkəzləşdirib. Okuqçılarının ilim pən bilimlərgə bolğan qızıqışı və bilim eliş istigini qozğaydı. Fu Cin mındaq dedi. Körgəzmədən başqa, yenə bu xıl həm törtkilik təcrübəmi ba. Muhimi, yeni okuş ilida onun bu xıl rolunu cari qıldırıb, bu xıl əməli iqtidarı. Qol silib işləş iqtidarını qozğaymız. Bu bir neçə gündə. Cansu'daki nurgun başlangıç mektəblə birinci illikdiki yeni okuqçılığa illiqlik yetküzüş mürasimi ötküzüb berib. Balılarının mektəb turmuşuğa tezdin uyğullışıqı yardan bərdi. Nancan şəhəri Çangcan yolu başlangıç mektəbinin çidi. Çöbü mektəbi də bu il yenidin okuş kikirgen okuqçılığa qızıqış və arzu armalları bilən mektəb dərvasıqı qədəm qoydu. Ola mektəb içi də sürət küçüş xatiri qaldırdı. Okutkuçunun yetekçiliki de öz sınıfını tapdı. Birinci yıllıqının yeni okuqçısı Yuhuy mındaq dedi. Okuş başlangallıqıdın naid xoyal boldum. Çünkü bugün söyümlük muallim bilen görüştüm. Mən başlangıç mektep turmuşunu intayın intizarlıq bilen kütgen idim.

stansiyamız xəbəri. Dövlətlik statistik idarəsi yaxında elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə. Bu ilin aldınqı 7 ayıda. Məmləkət boyunca köləmləşkən sanayət karxanaları yaratqan payda umumi somması 45 milyard 800 milyon yuandan köprək idi. Oxşaş məzgildikidin 17.6% aşqan. Sanayət məhsulatlarının bahası davamlıq örləyətqan əhvalda. Birinci aydın 7-ci aygıca köləmləşkən sanayət karxanalarının ticaret kirimi oxşaş məzgildikidin 6.5% eşib. Köləmləşkən sanayət karxanalarının paydısının oxşaş məzgildikidin 17.6% eşişi tırtkı boldi. Sanayət və Uşurlaşdırış Ministerliği Səydi Tətqiqat Yurti, Sanayət İqtisadi Tətqiqat Xanısının başlığı Guan Bingmundaq dedi. Karxanalarının paydısının bir qədər tez eşişini saqlışı. Bir tərəfdən ticaret kiriminin muqim eşidin boldi, yəni bir tərəfdən. Sanayət karxanalarının birlik tənərxi yanıla davamlıq tövəldidir. Ticaret kiriminin payda nisbiti 2023-ci ilidin bu yankı tarixdiki oxşaş məzgildiki ən yuqarı səviyyəgə yetdi. Süni əqil qoşulğanının tez kengiyişi, hesablaş küçü ehtiyacının sicil kengiyişi gəgişib. Alaqıda məsulatlağı bolğan ehtiyac eşib, bahanın özüşüge türtki bolub. Süni əqil işləb çıxırış və qollanışqı münasibətlik elektron kəsbinin paydısının yuqarı sürətli eşini ilgiri sürdü. Birinci aydın 7-ci aygıca elektron kəsbinin paydısı oxşaş məzgildikidin 1.1 əsi eşib. Köləmləşkən sanayət karxanaları paydısının bir qədər tez eşidiki asaslıq terək bolub qaldı. Bu ən ben mındaq dedi. Bunun işi de hesaplaş küçü özüki. Saplaş özüki vəkilligidiki toplaşdırılğan top yolu kəsbinin paydısı oxşaş məzgildikidin 18.5 əsi eşib. Barlıq elektron kəsbi paydısının eşiği qoşqan törpüsü 80% yetdi. Yuqarı texnikilik, yasımçılıqnın yetekləş rolü körnərlik boldu. Birinci aydın 7-ci aygıca. Yasımçılıqnın kəsb zənciri, qımmət zəncirinin otdura. Yuqarı səviyyəgi qarab tüp özgərtişi sicil alğı silcitildi. Köləmləşkən yuqarı texnikilik yasımçılıqnın paydısı oxşaş məzgildikidin 50.1% eşib. Barlıq köləmləşkən sanayət karxanaları paydısının 9.6% eşiği tırtkı boldu.

сынап кылышка башылды. Ваң Шаузен мындак деп карыды. Келгүсү жөнөлүштө түрдү айырып баалаш болуш керек. Тән тәрбия кәсби мектепләре белән универсал гашүләнең тән тәрбия шүйәненең өз алдыга мөһим ноктасы болышы. Түрдү айырып баалышы керек. İmkaniyetlik sicil maslaşış mekanizmi ve ihtisaslıklarını terbiyele süpli yeni bir çoğun sınav. Wang Shaozhen'nin karışça, amivi ders okutuşudun kespi ihtisaslıklarını terbiyeleşkici bolgan silip ötüş ve sübetini özdürüşke kandak kapalet kılış kelgüsüge münasebetlik yadroluk meseleyken. Bunun için okutuşularının bilim kurulmasını yenilişiga, çundakla, Мектеплердің мұнасып рығбетлендіріш механизміні бәрпа қылышығы тоғыр келуді. Гау Шауфың мұнуланы әскәртті. Йошылын қауіп қатардың ошар болыш керек. Бұ, вирусқа есішқа әхмиет беріп, құрылышқа сәл қараш мәселесі кәлтіріп чықарған бошлық, шындақла. Кәсіп тәс қылыш оқшаш болыш. Пән тәтқиқат білән кәсіп ехтияжы бір-бірдің айрылып беріш. İxtisaslıqlarını tərbiyələş bilən bazar almışıb keliş qatarlıq məsələlərini öz işi qalıdır. Uzaq müddətlik tərəqiyyatda çoxun özgüçü orun bəlgiləşdi çantırıb. Oqtqıçılar və süpa kuruluşunu yadro qılıb, həqiqi kəsb ehtiyacını ziz udullaşdırıb. İmkaniyyətlik sicil mexanizm orun tişkirə. Ma kəy munulanı bildirdi. Gərçə xırıs kəskin bolsumu, Lekin onun orni tədrici aydınlaşdı. Biz ən-ənivi təntərbiyə məktəbləri bilən öz ara toluqlaş münasibətidə turvatımız. Gao Shaofengnin qarışca, ən-ənivi təntərbiyə məktəblərinin adəm bədini ilmi qatarlıq asasi tədqiqat asasi çonqır ikən. Universal daşölə bolsa, təntərbiyə şüyəni qurluşıqa teximə əhmiyyət berid ikən. İkisi qıtıdar cəhətdə bir-birini toluqlaydıqan ekologiyani şəkilləndirdikən. Wang Shaozhen munulanı bildirdi. Universal daşı özünün köp tən əvzəllikini cari qıldırıb. Tən tərbiyə bilən davalaşını birləşdiriş, tən tərbiyə quruluşu, əqli iqtidarlıq, tən tərbiyə qatarlıq qirələşmi sahalədə böz şasıl qılış üstüdə izdiniş gəyə. Тән тәрбия кәсби мәктәпләре мәһарәт тән тәрбиясе белән умумы халык бәдән чыныктыруш катарлык сахаләдә дәвамлык чөнкүр издене. Үз әвзәллекене җари кылдырып, тән тәрбиядә көчлек дәүләт курышны ортак коллайды.

əsgər tutub. Əməliyyətdə araq qaşlaş ciğərini asıraşının ən bivasitə ünümlü qüsuldu. Angliya Medicina jurnalida ilan qılınğan bir türlük tədqiqatıda 90

0: Nuri Qazaq Avtonom Nahiyasi Shinxo bazarining yer osti suyini ziyoda tortishni universal tuzash turida jiddiy qurilish qilinmoqda. Bu turga jami 27 million yuandan ortiq mablag' selinib, 20 kilometrdan ortiq suv yetkazish taqsimlash turbisi yangidan yasaladi. Bu turi umumgözlik ishlatishga kirishtirilgandan keyin har yili 1 million 800 ming kub metrdan ortiq yer osti suyi qazish jihatida burilish hosil qilib, yer osti suv o'rnining sijil tövallash vaziyatini unumli to'sib, yer egiligida pasl xarakterlik suv kamchiligi bo'lishda qiyin masalani haqiqiy hal qilgan bo'ladi. Turning texnik mas'uli Liu Yutao mundaq dedi. Qurilish muddatini ilmiy tatur sanoq bo'yicha o'rinlashtirib, qurilish sur'atini tartiblik olg'u surib, barliq turib yotqizish va yurishlik aslaha qurilishni qaralida son sifatga kapolat qilgan holda tamomlashga tirishib, qurilishda balduroq suv boshlab ishga kirishtirishga haqiqiy kapolat qilib, liniya bo'yidagi dehqonlarga haqiqiy turda nab yetkazamiz.
1: Stansimiz muxbiri Qaumanxuy xabar qildi. Jungo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyati bilan Jungo qatnash qurilishi guruhi cheklik shirkati mas'ul bo'lib o'tkazgan 2-chi navbatlik Tianshan dialogi fan texnika orqali quvvat qo'shib, kasbda yangilik yaratish faoliyati 9-chi ayning 12-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Bu qitimliq faoliyatda ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqur yugurib, Shenjiangning fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni olg'a surish bosh tema qilindi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan akademik, mutaxassis, olim va oliy maktab korxonachilari vakillaridan 600dan ortiq aziz mehmon bir yerga jam bo'lib, aql qatnash, yangi energiya, aql suv ishlari, ekologiya kasblari qatorliq sohalarni jo'rdab suhbat o'tkazdi va udullashtirdi. Shinjangning kasb taraqqiyoti yangi yo'li, yangi andiyasi, yangi tadbiri ustida yanima izlandi. Shanghai Hongqi Yunchuang fan texnika guruhining bosh mudiri Li Jin muxbirga mundaq dedi. Tanlik aql mashina odamning Shinjangda kang ishiltilish muhitiga ega ekanligini bayqadik. Masalan, biz bu qitim Shinjangning kan mashina odami, qumni tizginlash mashina odami, yana madaniyat, sayohat mashina odami hamda yangi energiyalik shamol, yorug'lik energiyasini yurishtirish, asrash mashina odamidan iborat to'rt taraqqiyot yo'nalishi ustida izlandik. Shinjangda hisoblash kuchi markazi va mashina odam mashq maydoni qurishga mablag' selishni o'ylashib, Shinjang Xotanga mablag' selishni dastlabki qadamni bekitdik. Faoliyat maydonida Shinjangning taraqqiyot ehtiyojiga yaqin 12 turda hamkorlik kelishimi imzolanib, 3 birlashma tajribaxona rasmiy ishga kirishtirilib, Shinjangning suvchilik, qatnash, elektr energiyasi, sun'iy aql sohasidagi fan tadqiqoti o'tkalga hujum qilish uchun amaliy unum supsa hozirlandi. Tianshan dialogi tashkiliy komitetining mudiri, Jungo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyatining sobiq boshlig'i Wang Jianhua muxbirga yig'inga qatnashgan aziz mehmonlarni Shinjangning kasb texnika ehtiyojini cho'nqir tekshirib tadqiq qilishga tashkillab, texnik ko'p yuqori saviyali fan texnika natijalarining Shinjangda aylantirilishiga turtki bo'lganligini bildirib mundaq dedi. Shinjangning ehtiyojiga asosan yangi energiya, yer egalik fan texnikasi, ekologiyalik yer egaligi, yangi material, shundoqla biotibbiy dorigarlik jihatida ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot orqali turli yangilik yaratish omillarimizni qo'shib, uning fan texnikada yangilik yaratish miqdorini o'stirib, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqur yug'urish orqali Shinjangda fan texnikada yangilik yaratish va kasbda yangilik yaratishga turtki bo'lamiz.
0: Stansimiz xabari. Shinjangning hisoblash kuchini cho'ngchingga kirgizish bo'yicha hisoblash kuchini topshirish hamda Jungo ko'chma xabarlashishi Oliy bulut aql hisoblash markazi turida yaqinda Qumul shahrining Ori Törük nohiyasida qurilish boshlandi. Bu qitim qurilish boshlangan 10 ming piyliq davlatimizda ishlab chiqarish aql hisoblash markazi turi Shinjang cho'ngching hisoblash kuchi hamkorligida darajasini o'stirishdagi yadroliq tur. Bu turning butun jarayoniga Oliyning davlatimizda ishlab chiqarilgan mustaqil o'ziga o'rnatilgan. Bu tür növbette kumul arı törük hesaplaş küçüde yenlik yardış, ülke körüstüş rayonudaki yakı gölümü en çoğun devletimizde işlep çıkırış akıl hesaplaş türek. Çoğunçin köşme haberleşişi, çoğunsallık məlumat akıl hesaplaş merkezinin muavin baş direktörü Levinci Muhbirik mındak dedi. Kəsb cəhətiki və pən texnikidə yenlik yardış cəhətiki ehtiyac intayın tez işi vatıdı. Yığınqı bir neçə ildə quruluşunu tezlətib 50 min pillik köləm hasıl qilishni. Yana bu turni əməliyləşdirib, texmo köp kəsibinin qumulunun arı törük nahiyyəsində toplanışı türtkü buluş. Şundaqla türtkü buluş ünümü arqılıq kəlgəsidə pütkül çoğunçinqi mülazimət qılıplı qalmay, çoğunçin arqılıq ətrafı təsir körüstib, hesablaş küçə arqılıq quvvət qoşub, texmo zor eşini işqa şürüşünü ümit qalımız. Çoğunçin Dövlət Şərqinin sallıq məlumatını xərbdə hesablaş quruluşudaki 8 çoğun hesablaş küçəyi tügün noxtisi və 10 sallıq məlumat mərkizi topunun biri. Şincan, dövlət hesablaş küçü bilən elektrik energiyasını maslaşdırışdaki sınaq noxtisi rayonu. Növbətdə, Şincanın hesablaş küçünü çoğun cengi kırgızış quruluşunun kuvvət qoşuş önümü görünərlik bulub, aqıl torğu ulanğan yen energiyalik avtomobil, aqıl yasımıcılıq, tövbən boşluq ixtisadi qatarlıq, 23 kəsb sahanı qaplıqan 100 nartıq bazar asası gəvdisigi mülazimət qaldı. Kumul şəri Artürük Nakillik Rəqəmləşdürüş Tərəqiyyat İdarisi Partiya Qrupsının şujisi, idarının muavin başlıqı Van Xaylin, Kumulun hesablaş gücünün her ayda çoğunçengi mukim yetkizilip, uçur yetkizişteki yen tomurğa aylan kallıqını tonuşturup ındak dedi. Artörüktün çoğunçengici bolgan 100 jelik optik dala zancırsman yoludun tötünü tutaştırdı. Kelgüsü de bu hesablaş gücünü çoğunçengin AI tekniksi akıl çoğun model meşgi. Akıl torgu ulanğan avtomobil. Sanatda aqıllaşdırış tipigi özgertiş qatarlıq, hər qaysi sahələrigəcə yetkizish arqılıq, çoğunçanın yuqur sifətlik tərəqqiyatı quvvət qoşumuz. Növbətdə, Kumul Artörük hesablaş küçüdə yenlik yardış, ülge körüstüş rayonuda 35 min kvadrat metrlik zaman vilaşqan aqıl hesablaş mərkizi quruldu. Bu hesablaş mərkizi üstügə alalaydıqan umumi hesablaş küçü 60 min pidin aşıdıqan bulub, 19 karxanı makallaşıb ticaret başladı. Həm də işqi kırıştırılgən hesablaş küçü 20 min pidin eşib, aqıl hesablaş top gölümü cəhətdə Şincan boyca aldınqı orundu turdu.
1: Stansımız xəvri. 2026-cı illik Qərb rayonunun geologiya təcrübəsi və sınıqı həmkarlıq yığını və kan izdəşdə bölüşüş hasıl qılış yeni növətlik strategiyalik ərkidi boyunca təkşürüş ölçəş texnikisini almaşdırış muhakimi yığını yıqında ürümçidə içildi. Bütün məmləkətinin geologiya təcrübəsi, sınıqı sahəsindəki 300-ki yıqın mütəxəssis, texniki tayançı, cəm bulub geologiya təcrübəsi, sınıqı texnikisi də yenilik yaratış, təcrübə xanının tipini özgərtib, dərəcəsini özdürüş qatarlıq temalarını çördəb mühakimə yürgüzdü. Jongo Geologiyalik Təkşürüş İdarisi Dövlət Geologiya Təcrübəsi Sınıqı Mərkəzinin Muavin Müdiri Liu Davin ındaq dedi. Şincan geologiya təcrübəsi sınıqı iqtidarı cəhətdə məmləkət boyunca aldınqı qatarda durdu. Bu qitimlik yığın dövlətimizin kan izdəşdə bölüşüş hasıl qilishdiki asaslıq cəng meydanı bolğan Şincanda yetildi. Bu texnika umumlaşdırış paydalanış qipaydılıq. Təcrübə və sınaq geologiyalik kan izdəşinin közü. Təkşürüş ölçəş sallıq məlumatının sürüdü və dəlliki kan izdəş nişan rayonunu bekitiş ünümü və qeyzilməbaylıq zapısını hesablaşının işənçilikləkəgə bivastə təsir görüstüdü. Şincan bu il 1-ci aydan 8-ci ayıqçə 567 min parça ərxil tağ cinsi rodisi, tıpraq su əvrişkisini təkşürüş ölçəşin tamamıldı, həm də cabduq dərəcəsini aşırış, texniki yenilaşını əməlgə aşırdı. Abdonom rayonlik geologiya idarisi qeyzilma baylıq təcrübə tədqiqat mərkizinin müdiri Li Jiyun muxbirga xizmətçilər dalıda roda təhlil qilish aparatıda tağ cinsi əvrişkisini tez təkşürələydiqanlıqı. Biz qoğuşun sinik qatarlıq asaslıq kan şəkilləndirgici elementlarının tərkibini nət sekundlı çıxıralaydıqanlıqı. Bunun da əvrişkini təcrübəxanlığa əvətiş, əvrişki yasaş, təhlil qiliş vaxtını zor dərəcədə qısqarçının işqa şurulğalıqını eytib mındaqdırı. Diqqətni qımmət meytallarını təhlil qiliş.

Hörmətli radio alıcılar, əmdi Dünyağa Nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim. Radio alıcı dostlar, Asiya Tinç Okyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının Cungo ilə yürüşlük pahaliyyətinin biri bolu sübti bilən, Asiya Tinç Okyan Taratqula yuqur dərəcəliklə münbiri 9-cu ayının 5-cü günü Guangdong ölküsünün Şincin şəhərdə ötküzüldü. Münbərdən burun münbərgi qatnaşqan qısmən vəkillə Çuxay Cungşəngi berib, Cungoçı zamanı vilaşdırışının küşlük tomurunu yisqilib, Asiya Tinç Okyan rayonu həmkarlıqının callıq ülgüsü üstü izləndi. Hörmətli radio anlıqçılar, əmbədi qıtınla proqramımızdan təfsili məzmurlarda bolsun.

Jungo Avstraliya Yaşlar Birleşmesi'nin baş icraiye emeldarı Lang Makon, rayondaki devletlerinin texnika, yaşlar qatarlıq sahalardaki almaştırış, öz ara örnek ilişini yenimi küçəyitib, texim zor yenilik yaratış yoşurun küçünü urgutup, Asiya Tinç Okean rayonunun tərəqqiyatıga teximi köp hayati küş koşuşunu ümit qilimən, dedi. Vekille Jongshan şehirdeki Mingyang Akıl Energiye Groyu'yı berip, karhanının deniz üstü şamal elektr sahasıdaki yenilik yaratış neticeleri ve bütün kesip zancirinin orullaştırmasını çoğunkır ilgiledi. Yeni Zelandiya Birleşme Mətbuat Toru'nun muhariri, koşumçu Ali muhbiri Michael Hansen mındaq dep qardı. Jungo zor kölemlik elektr işlep çıkırış bilen ekologiyelik muhitini tüzeşke tən əhmiyyət berişke küş çıkardı. Jungo karxanaları pakiz energiya texnikasını tədqiq qilib yaratışını çoğunqurlaşdırış bilen bir vaqtta taşqi həmkarlıqını paul kengaytib, başqa dövlətlər bilen yenilik yaratış nəticələrdən həm bəhirləndi. Bu, kelimat özgürüşü Asiya Tinç Okean rayonunun ortaq xırısıqa aylangan bugünkü gündə intayın muhim. Laos'ta çıxıdığan Vientiane Vaqt gezdinin başlıqı, qoşumçu baş muhariri Pengshavan Ti Chao mındaq dedi. Garbi Guangdong'nun Liji, Sanhuali Katarlıq yeni yezgilik məsulatlarını yerim kündüla Shangang'daki soda saraylarına yetküzgeli boludu. Shangang Aerodromi, Chong Körük, Zhuhai Hava Kuruqluq, yeni Türk məsulatla məxsus tez liniyası arqılıq, Avustraliya Chong Raki Katarlıq yeni Türk məsulatlarını ən tez bolğanda 48 saat içində Çoğ Koltuk rayonudaki istimalçılarga yetküzgeli boludu. Shangang Zhuhai Aumin Çoğ Körüki Pütkül rayonunu tutaştırıp, xalq ammısıga əqiqi nəp yetküzdi. Jongshan şəhərinin Yaku kentidə Shenzhen Jongshan yolunun tutaştırılışı bu ziminni Çoğ Koltuk rayonunun dostlar çəmbirkige tez yuğurdu. Nepal Devletlik Agentliğinin baş muhariri Salachi Chandra Bandari hayajallangan haldı mındaq dedi. Yaşla qaytıp geldi, qahvexana pukravi qonalğula eçildi, yezikent sayayeti bağan sır qızıp getdi. Demek, muvaffaqiyet hikayesi teximi köp kişilerini yurtuğa qaytıp, turmuşini teximi yaxşılaşqa ilhamlandırdı. Bu, Jungo'nun yezi kentlerini güllendiriş ve şehir yezilerini masterakki kıldırıştaki emeli tecrübelerini eksettirip berdi. Ziyaret mezgili de baraverlikte öz ara örnek iliş, sözleşiş, sığdırışçan buluşun ibaret Asiya Tinç Okean rayonu adımiyet alakısının yeni menzirisi baş tema kılıngan Asiya Tinç Okean taratkola yukur derecelikle munbiri Zhuhai tarmak munbiri ötküzüldü. Asiya Tinç Okean İqtisadi Hemkarlıq Təşkilatı'ğı əza iqtisadi gevdilerden kelgen hükümet tarmakları, asaslıq taratkula, mütəxəssis alımla karxanıçıla qatarlıq Jungo ve çetel vekilleri katnaşdı. Malaysiya Shenzhou gezdinin baş muhariri Çin Hengguang yumşaq tutaşdırışının muhim əhmiyetini alaydı təkidledi. O monolanı bildirdi. Öz ara ravallaştırıştın, öz ara hem türtki boluşku ötüşte, devlet çigrasıdın halkıp ötüşkü toğır gelipli kalmay, texima muhimi kesip cihette hem türtki boluş ve köp mənbəlik medeniyet hemkarlıqı qatarlıqlağı tayinip, kişide otursudiki arlıqını hakiki yıkıllaştırışkı toğır gelidu. Asiya Tinç Okean İqtisadi Hemkarlıq Təşkilatı Katibat Başqarması İctimai Top Taşqı Alaqı Bölümünün direktori Kristina Pazyaz, biz Jungo'nun tərəqiyatını iz kıldıq. Oxşaş bolmağan iqtisadi gevdilərinin sadasını anladıq. Yüz duranı pikir almaştırış cəriyanı da işənş turğuzduq. Asiya Tinç Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı rəhbərləri bir əsmi yığını 11-ci ayda eçilidu. Mən Ərqayüs Dövlət Taratqullarının Jungo'da cəm bulub, teximi köp eçiv etiş, yenilik yaratış və həmkarlıq hikayelerini bayan kılıb, Asiya Tinç Okean rayonunun ortak tərəqqiyatı üçün teximi köp ortak tonuş mücəssəmlişini ümit qılımən, dedi. Hörmətli radio anlıqçıla, yuqurda dünyaya nəzər programımız bu üç anlıqçı bəduq. Bugünkü programımızın diktori Abdursul Abdurin, növətçi mühariri

ötdi və kəlgüsi uruşda təşəbbüskarlıqını qoluğa kəltürüşdiki aşkuşluq amili bolub, partiyanın yeni dəvrdə armiyanı qudrət tapdırış nişanını əməlgə aşuruş, armiyamızni dünya boyunca birinci qatarda turduğan armiya qılıb umumüzlük qurup çıxışda muhim real əhmiyyətkə və çonqur tarixi əhmiyyətkə ege. Mərkəz ixtisaslar xizməti yığınının royunu izcillaşdırıb, yeni dəvrdə armiyanı ixtisaslar arqılıq qudrət tapdırış strategiyasını çonqur yolu qoyub, armiya qurulğanlıqının 100 yıllıqı kürəş nişanını əməlgə aşırışını müstəkkəm tərəkki ege qılış. İxtisaslar umumi səviyyəsinin dünyadaki küçlük dövlətlə armiyalarının aldın qatarığı ötüşüge həqiqi kapalatlı qılış gerek. Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 6. umumi yığınıda partiyamızın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffaqiyyətlə və tarixi təcrübələrini umumüzlük yəkölədik. İxtisaslarını partiya başquruş prinsipide çıntırıb, yeni dəvirdə dövlətini ixtisaslar arqılıq qudrət tapdırış strategiyasının çonqur yolu qoyub, dünyavi mühim ixtisaslar mərkizi və yenilik yartış igizliki bərpa qilishini tezildib, cahandiki ixtisaslarını kən dairdə cəlib qılıb işildişini təkidildiq. Umumi yığının royunu ügüniş və ızçıllaşdırışqı birləşdirib, yeni dəvirdə armiyanı ixtisaslar arqılıq qudrət tapdırışqı dair türlük xizmətlərini umumüzlük yaxşı işləş gerek. Partiya 18-ci qurultaydan buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti və Mərkəzi Hərbi Komitet armiyanı ixtisaslar arqılıq qudrət tapdırış strategiyasını yolu qoyub, ixtisaslar xizmətinin toğrı siyasi yönlüşü də çıngdırıb, İxtisaslıqlarını uruş təyərlik qılış və uruş qılışını mərkəz qılğan halda yetişdirib, hərbi xadımlarını zamanivlaşdırış quruluşu boyunca caylaşdırışını küçə etib, hərbi adəm küçü baylıqıqı dair siyasət tüzüm ıslahatını çonqurlaşdırıb, ixtisaslıqlar sahəsinin içi vitilişi və yuğurluşuqı türütkü bolub, armiyamızın ixtisaslıqlar xizmətidə tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa kəltürdü. Dünyada 100 yılda mı körülüp baxmağan zor özgürüş tezlişib, yeni bir növətlik pən texnika inqilabi və hərbi işla inqilabi kün sayın yenilinovatıdır. Armiyamız dövlət müdafiəsi və armiyanı zamanivlaşdırışının yeni 3 qədəmgi bölüb meniş strategiyalik uğurlaşdırması boyunca, armiya qurulğanlıqının 100 yıllıqı kürəş nişanını əməlgə aşırış yolu da ilgirləvatıdır. Bütün armiya yeni dəvirdə armiyanı ixtisaslıqlar arqılıq qudrət tapdırış strategiyasını çonqur yoluğa qoyuş, buruş tuyğusu və təxirsizlik tuyğusunu aşırıb, ilmi planlab, dərhal hərəkət kilib, ixtisaslıqlar xizmətini ər tərəfləmə küçəytib, ixtisaslıqların armiyanı qudrət tapdırış işlərdəki yetəkçilik və tirəklik rolunu texmi yaxşı cari qıldırışı lazım. Yeni dəvirdə armiyanı ixtisaslar arqılıq qudrət tapdırış strategiyasını yolu qoyuşda, yeni dəvirdəki partiyanın armiyanı qudrət tapdırış ideyasını, yeni dəvirdəki hərbi strategiya fangcinini, dövlət müdafiəsi və armiyanı zamanivlaşdırış strategiyalik uğurlaşdırmasını izcillaşdırıb, diqqətni armiya qurulğanlıqının 100 yıllıqı kürəş nişanını əməlgə aşırışqı mərkəzləşdirib, hərbi xadımlarının ixtidar sapa, qurulma, caylaşdırma, yetildiriş, başquruş cəhətlərdən umumüzlük tip özgərtib yüksülüşü götürütkü bulub, əxlaqlıq əm qabiliyyətlik, yuqır sapalıq, kəsibləşkən yenicə hərbi ixtisaslarını tavlab çıxıb, hərbi xadımlarını zamanivlaşdırışda zor ilgirləş hasıl qılışqa, aşkışlıq sahədiki ixtisaslarını yetildirişdə zor bösüş hasıl qılışqa, Həqiqi kapalət qılış lazım. Yeni dəvirdə armiyanı ixtisaslar arqılıq qudrət tapdırış strategiyasını yolu qoyuşda, partiyanın armiyaya bolğan mutlaq rəhbərlikini ixtisaslar xizmətinin ərqaysi tərəfləri və pütkül cəriyanı da ızcıllaşdırış şərt. Uruş qılalaydıqan, uruşda qəlbi qılalaydıqan buluşni ixtisaslar xizmətinin məvqəsi və məxsd qılış şərt. Hərbi işlərinin dünyavi aldınqı səviyyəsi yüzünüş, dövlət xəbsizlikinin zor ehtiyacı yüzünüş,
Dövlət müdafiəsi və armiyanı zamanıvilaşdırışqı yüzünü şərt. İxtisaslarını hər tərəfləmi yetişdiriş və yaxşı işlədiş şərt. Hər bir adəm küçü baylıqıqı dair siyasət tüzüm ıslahatını çonqurlaşdırış şərt. Dövlətini ixtisaslıqla arqılıq qudrət tapdırış strategiyasını ızcıllaşdırış şərt. Yeni dəvirdə armiyanı ixtisaslı arqılı qudrət tapdırış strategiyasını yolu qoyuşda, umumluqni bir tutaş planlap, mühim noxtini gəvdiləndirib, ixtisaslıqlarını yetiştiriş, işiltiş, bağlaş, mulazimət qiliş, qollaş, rıqbətləndiriş qatarlıq türlü xizmətlərini umumuzluq alıqı səlcətib, mühim noxtida böz şasıl qiliş arqılı umumi gəvdi boyca yüksüliş kütürütkü buluş gerek. Armiyamızın ixtisaslıqlar xizmetini partiya ve devletin ixtisaslıqlar xizmeti umumiyetine koyup planlap ve olgı salcetip, her bir ihtiyaç yönlüşü de çıngdırıp, yerik plan, siyaset, xizmet cahetteki cepsilaştırış xizmetini yaş işlep, armiyamızın ixtisaslıqlar xizmetini yukarı önümlük olgı salcetidigan yaxşı vəziyyətini şekillendiriş lazım. Siyasi ölçem, armiyamızda ixtisaslıqlarga qoyuladigan birinci ölçem. Siyasi talep, armiyamızda ixtisaslıqlarga qoyuladigan en negizlik talep. Siyasi ötkelni çıng igilep, ideyevi siyasi kuruluşunu küçeytip, ruhunu tavlap, adem terbiyeleş ve siyasi teşürüş hizmetini yaxşı işlep, yetiştirgen ve işletken ixtisaslıqlarının siyasi cihette mutlak işençilik buluşuğa hakiki kapalat kılış gerek. İxtisaslarını öz aldığı yetiştiriş yolu da davamlıq yaxşı minib, armiyada yetiştirişini asas kılış, köp xil şəkilini öz ara birləşdirişdi çıngdırıb, ixtisaslarını yetiştiriş və şiltişinin armiyamızga xas əndiyisini şəkilləndirib, uruş təyarlıq kılış və uruş kılış ixtisaslıqları bilən təminləş ixtidari və səviyyəsini östürüş lazım. Pən texnika sapasını zor küş bilən östürüb, zamanivi uruşda qalbi qiliş əməli qabiliyetini östürüş gerek. Yeni dəvirdiki ərbi təlim tərbiyə fangcının ızcıllaşdırıb, ali məktəblərini oldun tərəqi qıldırış strategiyasını əməliyiləşdirib, birinci qatarda durduğan ərbi ali məktəb qurub çıxış, birinci qatarda durduğan ərbi ixtisaslarını yetiştirişini tezildiş lazım. Əməliyyat davamında çınıq duruşunu küçəyitib, ofisir əskərlərini yalqulluq hərbi işla əməliyyətidə boran çapqınını başdan ötküzüş, nəzər dairizini kinayitiş, iradısını küçəyitiş, qabiliyyətini aşırışqı ilhamlandırış və yitəkləş gerek. Hər qaysi tərəbdiki ixtisaslarını yaxşı və callıq işiltib, işiltişini asas qilişdi çıngdırıb, hərbi adəm küçü baylıqını dəl cayda, yukarı önümlük səpləb, ixtisaslıqlarını ən yaxşı səpləş, rolunu ən yukarı dərəcədə cari qıldırışqa həqiqi kapalatlıq qılış lazım. Tür boyca tədbir qolunuşdu çıngdırıb, birləşmə uruş komandalıqı ixtisaslıqları, yenicə uruş qılış küçü ixtisaslıqları, yukarı qatlamlıq pən texnikada yenilik yartış ixtisaslıqları, yukarı səviyyəlik, strategiyelik başquruş ixtisaslıqlarını tərbiyyələş və işiltişini yaxşı tutuş. Cünşilə və mülki xadımlarının rolunu obdan cari qıldırış gerek. Hər bir ixtisaslarının öz petiliş qanuniyyətini igiləb, türlük ixtisaslarının tərəqiyyat alahidliki və təlifini igiləb, başquruş ideyəsi və şəkil usullarda yanılıq yaratıb, kəsbiləşkən, inçkiləşkən, İlmiyiləşkən başquruşunu küçəyitiş gerek. Hər bir adəm küçü baylıqıqı dair siyasət tüzüm sistemisini sərxillaşdırışını alıqı səlcətib, siyasət tüzümlərini yürüşləşdiriş kuruluşunu küçəyitiş gerek. Bütün armiyada ixtisaslıqı işinidigan, ixtisaslıqını hörmətləydigan, ixtisaslıqı mədəd berdigan, ixtisaslıqı köyünidigan qoyuq kəyfiyyat yaratıb, kən ixtisaslıqının işqiliş, nəticə yaratış aktivliqi, təşəbbüskarlıqı və icadçılıqını toluq qozğaş lazım. Hər bir komitet ixtisaslıqlar xizmətigi bolğan rəhbərlikni küçəyitişi, hər dərcilik partiya komitetləri asasi gəvdilik məsuliyyətini yaxşı ada qilishi kerak. Rəhbəri kadrla, bulubmu yuqarı dərcilik kadrla, küçlük ixtisaslıqlar eniği iyi bulub,
Yeni devirdeki

İnsanlı bir adamı yaxşı gördü deyəndən görə, şu adamdan kilidigan toyğunu yaxşı gördü deyən tüzük. Ənvərmu Pəridədən kilidigan aşu toyğularını yaxşı görətdi. Pəridə bilən dəstəb tunuşqan vaqtlarda onun kalısıda heç qandaq oy xiyal yox idi. Amma onun aşı gözləri bara-bara ayaldın başqa ayaladiki cəlibkarlıqını bayqab qaldı. Və oladın kildiğən toyğunu ayaldın kildiğən toyğudun özgecə və şerin bulduğalıqını hes qaldı. Ondaqda Pəridə zadı kim? Ola qandaq tunuşub qalqan? Olanın özlərdən başqalağı sır bulğan yəni qandaq hikayeləri badı? Bala qızıqsınız, deyiqtiniz, bugünkü radio jorlu proqramımızda orlaşdırılğan Asigül Qopurnun Qaldıq Dolqun namlıq hikayesi də bulsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga boşuna cevap kaytıram sen.
1: Adem sen de göt olam dey. Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp buluklaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
1: Ben bu olay yakışık köydeki yaşaçık tırışı vardım.
3: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Ләкин ата-аналар мо балаларның өрметен кылып, ой-пикерләрен кулак сыйлып аңлап, уларга ишенеше, илһам мәдәт берише керек.
4: Кайнат ки җисемла тохтымай айланып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермәкче. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen. Lekin bilimden təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinip geldim.
4: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
0: Мен тамак yetkizgichi. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда yetkizip бере алмасам, техму биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларды ойлосамла, кайтыдан жанланып кетимин.
1: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.

ustalisinin üzülmə melodiya proqramı sizin üçün təmizləməyəcək. Axırda proqramımızı yaxşı olmaqla sizlərdən xoşluq olduğunu ümidləyirəm. Sıradakı proqramımız texnologiyadır. Anlaşılan hər kəs onu tanımalıdır. Əgər proqramlarımızı vaxtında anlayanmay qalan bolsanlar, stansiyamızın radio toruna girib, xalığan vaxtda xalığanca anlasanlar olur. Bugünkü proqramımızın məsul mühərriri və kiriş türkücüsü Amangül Həmidullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon adı da sənin dostunla Abdursun Abdurliyev.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliyə İbrahim. Danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mol ozuqluğa ega bolduq. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyiciləri, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Axmaral adlı romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, anlavatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mol ozuqluqqa ega buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyiciləri, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

2014 yılı kışta Yıldızla Ara Yürüyüş namlıq filmnin bazarğa selinişi bir yazğıcını tekhimi köp kişilərge tonutdi. Bu yazğıcı Üçtənçe namlıq fantaziyelik romanın aptori Liu Zixin. Nurgun kişilər Yıldızla Ara Yürüyüş bilen Üçtənçe'ni bağlı bilip, sınarı sam rejissor Nolan Üçtənçe'nin vaqaligidan paydalanğan oqşaydı dep qarğan. Üçtənçinin İngilizce nəşri Amerika Fantaziyelik Hikaye Yazğıcıları Cəmiyyətinin bahalışı bilən 2014-cü yıllıq Tumallıq mükafatı görüstülgən. New York Vaqt gezdədə təhrizmə ilan qılınğan. Əmliyyətə Liu Zixin Fantaziyelik Hikaye icadiyyəti bilən şüğullanı vatqılı köp yıllar boğan. O, ilgiri döldümüzdeki Fantaziyelik Hikayeləgi berilidğən ən yuqır mükafat Saman Yoli mükafatıqa o da 8 yıl erişkən bolub, onun əsərlərini yaxdırıb oqoyduğalla onu hörmətləb Dalio dəb ataydıqan boğan. Döldümüzdə ən alqışqı erişkən bu yazğıcı, döldümüzdün Fantaziyelik Hikaye icadiyyətini özü yalğız dünyavi səviyyəgə götürgən. Liu Zixin köp qısım vaxtını idarəsə də, yəni, İdirlik caylaşqan çət bir elektr stansiyada ötküzüdü. Üç qısımlıq cəmi 880 min xətlik Üçtənçə namlıq əsrini dəl aşu Niyang Zugan digən cayda tamamlıqan. Liu Zixin 1999-cı yili ilan qılğan Kit Qasidisi namlıq əsri bilən bu sahəgə kirib, 2010-cı yiliqi kəlgəndə vəkil xarakterlik əsri Üçtənçəni tamamladı. O mündaq dəydu? Менің әсәрлерім саяхат етекчісігі оқшаш, оқырмәлләні башлап, менің тәсәуір алымымны зиярат қылдырды. Оның бұ саяхат өмекіні башлап айлыны ватқыныға 10 нәтчел болды. 10 еллік әжір мұшаққат адаттық ішемес,